0: Програма «Сила слова».
1: У магазині чи бухгалтерії не просіть здачу. В українській мові ми отримуємо решту. Здача може бути хіба що у карти або при здаванні іспиту.
0: «Сила слова».

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою завічну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені дружку.
0: Team, там де ти.
2: Де до мене, ну?

іде до мене, ну. Я накрию, прикрию тебе у цю війну. Ти давай вийдемо з темноти. Згадай, так сяй, ти вмієш лише ти. Танцюй зі мною так, як ніби в останній раз. Я дивлюсь на тебе, ніби зупинився час для нас. Можливо, спокійно нарешті.

0: Четверта година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: Програма «Сила слова».
1: Підводити підсумки – це калька. В українській мові ми підбиваємо підсумки.
0: «Сила слова».

0: Три луки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

бачу, я чую, як ти плачеш. Я знаю, це навіть на смак. Припини сльози і дай мені руку, будем слухати.

0: є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, хто налаштувався на хвилю якісного українського саунду. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Ваш вірний путівник світом нових релізів. Наступну годину ми традиційно проведемо у компанії 12 треків. Це буде справжнє різнобарв'я жанрів. Зокрема, сьогодні на вас чекає Еполец «Спільно і скажи щось погане» у літньому дуеті «Бути краплею». Олівія подарує оркестрову версію своєї пісні «Відчуття». Лерой спільно із 2K Діджей запрезентує кохання «Залишусь». А інкогніто артист Шаде дебютуватиме із піснею «Серце палає». Далі на вас чекають особливі присвяти. Зворушливий гімн вдячності медикам від Марії Бурмаки. Лікарі, лікарі.
2: Лікарі, лікарі, хай вас Бог зберігає.
1: Казковий затишок від Морфом. Його будинок на дереві.
3: Збудувати будинок на дереві.
1: Філософська цегла від Бахрома. Про незламність. Та присвято від Шерстюка і Дарки Бабіч. Воїне, брате, тату.
4: Воїне, брате, клята війна.
1: І на сам кінець Діброва запалить одою молодості. Така молода.
5: А ти танцюй, ти така молода.
1: Тін Пленет пофарбує ніч у яскраві барви. Кольори вночі.
6: Чути знов ці кольори вночі.
1: Ліл Плей навчить відпускати минуле у пісні «Відпускай». А Сергій Кройтору презентуватиме ремікс на власну річ «Лінія вогню». Не втрачаємо жодної секунди. Беремося за роботу.
0: Слухоманія.
1: Відкриваємо наш ефір потужним тандемом. Гурт «Еполец» об'єднався із молодим рок-дуетом «Скажи щось погане», щоб презентувати спільний сингл «Бути краплею». На перетині двох унікальних музичних стихій музиканти створили пісню про тонку межу між розчиненням у почуттях та можливістю стати частиною чогось більшого, ніби одна крапля у величезному океані. Слухаємо разом «Еполец» та «Скажи щось погане». «Бути краплею».

еполетс та скажи щось погане. Бути краплею. Продовжуємо разом з Олівією. Співачка представляє оновлену та особливу оркестрову версію свого синглу «Відчуття». Історія цього релізу почалася з випадковості на студії, де співачка почула роботу дуету Панчишин та Світ. Цей саунд настільки зачепив виконавицю, що вона одразу запропонувала об'єднати зусилля. З її концептуальних ідей та ліричних напрацювань автори створили глибоку і зрілу музичну історію про те, що вміння бути вразливим робить нас по-справжньому живими. А в новому оркестровому звучанні ця композиція розгортається як справжнє масштабне полотно. Занурюємося у світ емоцій разом. Олівія. Відчуття. Оркестрова версія. Мені

Оркестрова версія пісні Олівії «Відчуття». З оркестрової ями переносимося на танцювальний майданчик. Співачка Лерой разом із 2K-DJ та цілою бригадою інших іменитих продюсерів презентують свіжий танцювальний ремікс на трек «Залишусь». Пісня про взаємне тяжіння, свободу почуттів і той особливий момент, коли двоє перестають шукати правильні слова та просто проживають цю мить. Це історія не про залежність, а про свідомий вибір бути поруч і довіряти одне одному, навіть коли світ навколо втрачає свої межі. У центрі тут магнетизм між двома людьми, який сильніший за будь-які пояснення. Ловіть цей ніжний та водночас драйвовий вайб. Лерой, «Залишусь», 2K DJ Remix.

Лерой залишусь. Залишайтеся і ви. Ми продовжуємо. Далі буде загадковий інкогніто артист Шадей з дебютною точкою відліку своєї творчості – синглом «Серце палає». Ця робота занурює спогади про ту саму раптову зустріч у вечірньому закладі, де випадковий погляд та спільний танець перевертають усе всередині. Пісня про людину, яка несподівано стає тією самою серед сотень інших. Не гасімо почуття. Шаде. «Серце палає».

0: Інкогніто-артист Шадей з дебютом «Серце палає». Попереду невелика перерва, після якої ми повернемося із дуже глибокими та важливими історіями. Залишайтеся зі Слухоманією.
1: Слухоманія.

0: є Слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі. Наступною в ефірі звучить особлива річ від народної артистки України Марії Бурмаки під назвою «Лікарі, лікарі». Ця пісня народжена з глибокої особистої поваги та вдячності тим, хто щодня вириває життя з рук смерті. Співачка зізнається, що у найважчі хвилини, коли хворіли її рідні, саме медики були поруч, а тепер у час війни їхня роль як на полі бою, так і в тилу виросла особливо. Це пісня подяка кожному, хто береже нас. Марія Бурмака, «Лікарі, лікарі».
2: В коридор.

0: пісня «Подяка» від Марії Бурмаки «Лікарі, лікарі». А далі у нас трохи казкового, теплом сповненого затишку від саунд-продуцента Морфом та його композиції «Будинок на дереві». У нас є особистий коментар від автора про цей реліз. Морфом ділиться, що створював цей трек як терапевтичний притулок від тривожного зовнішнього світу. Це метафора власного безпечного простору, де мрії про океани, цукрову вату і свій власний затишний будинок повертають нам дитячу віру в дива та любов, яка здатна подолати будь-які шторми. Затишна музична казка. Морфом. «Будинок на дереві».
1: Ми перепливемо океан на спині кита.

Морфом та його будинок на дереві. Наступна пісня – це маніфест відбудови та віри від Бахрома. Називається «Цегла» і походить з альбому музиканта «Готель Надія». Артист зняв відео на цю річ серед зруйнованих будівель як метафору нашої незламності. Це ода українцям, які попри обстріли, біль та безсонні ночі, все одно обирають жити, кохати і збирати свою країну цеглина за цеглиною. Глибока та сильна робота. Бахрома. «Цегла».

0: Хрома. Цегла. Продовжуємо особливою роботою. Учасник Козак Систем Володимир Шерстюк у рамках свого сольного проєкту презентує нову пісню. Вона називається «Воїне, брате». Тату. Цю річ музикант присвятив своєму другові, поету та військовому Глібу Бабічу, який написав для Козак Систем кілька пісень.
1: Це був непростий воїн. Всі наші воїни непрості, вони герої. Але це був ще і великий поет і музикант, який написав велику кількість дуже серйозних і крутих творів, має кілька збірок поетичних. І 4 роки тому, 28 липня, він загинув. Це був дуже великий удар і для Козак Систем, і для нас всіх, і для України, ну ясно, що і для його родини. За ті роки, що ми дружили з 18-го року, він став мені дуже близькою людиною, близьким другом. Самі по собі народилися в мене рядки воїни-брата, троянди і сталь, воїни-брати, серце, кришталь. Тобто це фактично характеристика цієї людини. Він був абсолютно нещадним до ворогів і максимально неймовірно глибини доброти людина до своїх рідних, до своєї батьківщини, мами, дочки, друзів, до мене конкретно, до козаків всіх нас. Одним словом, це велика втрата, і рядки якось з'явилися самі по собі з мелодією цього приспіву.
0: Музикант довго не знав, як завершити цей музичний твір і зробити його повноцінним, поки не побачив у мережі вірші доньки Гліба Бабіча «Дарки». Пазл склався, і саме її слова врешті стали піснею. Слухаємо Шерстюк спільно з Даркою Бабіч. «Воїни, брате, тату».

0: сильні слова, сильна музика, Шерстюк і Дарка Бабіч. Воїни-брати. Тату. Зробимо коротку паузу, і попереду на вас чекає фінальний блок із найбільш динамічними новими релізами цього тижня. Не перемикайтеся.
1: Слухом Маманія. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома. Let's make

0: Слухоманія.
1: Слухоманія повертається, і ми виходимо на фінішну пряму. Цю частину програми відкриває Діброва зі своєю світлою та життєствердною піснею «Така молода». Це ода молодості.

0: Діброва, така молода.
1: Слухоманія.
0: Додаємо ще більше фарб у наш ефір разом із Teen Planet. Його пісня має назву «Кольори вночі». Трек про те, як навіть у найтемніший час доби та життя можна знайти свої власні яскраві відтінки завдяки емоціям, коханню та музиці. Teen Planet – «Кольори вночі».

під назвою «Відпускай». Це один із найбільших особистих треків про те, як знайти у собі силу відпустити минуле, невдалі стосунки, закрити старі двері і без страху рухатися вперед. Якщо вам потрібен був знак, щоб зробити крок у нове майбутнє, ось він – «Lil Play. Відпускай».

Lil Play «Відпускай». За мить відпущу. Фінальною точкою нашої сьогоднішньої музичної подорожі стає ремікс від Сергія Кройтору на композицію «Лінія вогню». Пам'ятаємо про тих, хто боронить нас і дозволяє відкривати нову українську музику. На тому я прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте наших, підтримуйте ЗСУ та шукайте світло в кожному дні. Почуємося на цій же хвилі вже дуже скоро. Бувайте! Може

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Існування фотографічної пам'яті досі не доведено наукою. Повідомляють нейропсихологи та дослідники пам'яті, що наукові дослідження не підтвердили існування абсолютної фотопам'яті. Мозок дивує нас здатністю запам'ятовувати багато чого. Але от справжній фотографічний режим поки що міф.
0: Цікаві факти.

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, сонячного.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: Ого, друзі. Або я...
3: Бадьоро прокидатися пропонуємо.
2: В ефірі радіо «Тім».
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на «Тім ФМ».
5: Вітаю, рівно сьома, ви на хвилі «Тім ФМ». Час вриватися в цей понеділок і починати новий тиждень разом. У студії Настя, на календарі вже 3 серпня. Поки ми з вами спали і збиралися силами на цей робочий тиждень, у світі сталося чимало чого цікавенького. В Індії один фермер взяв і збудував собі будинок у формі Титаніка. А що його на це надихнуло і чи не йде той дім на дно після першого ж дощу, розкажу вам уже зовсім скоро. Ще протягом ранку поділюся корисними лайфхаками, автохаками. Ми обов'язково зазирнемо в гороскоп і дізнаємося ще багато цікавої інформації. Але перед тим, як ми рушимо далі, друзі, зараз на Чернігівщині триває повітряна тривога. У двох районах, Прилуцькому та Чернігівському, були повідомлення про вибухи у місті Чернігів. Не ігноруйте небезпеку, будьте обережні. І, звісно, хочеться щиро подякувати нашим силам оборони. Низький уклін та величезна вдячність кожному захиснику і кожній захисниці, хто боронить Україну та завдає ворогу потужних ударів у відповідь. Не буду приховувати, завжди отримую величезне задоволення від новин про те, що в них там теж гарненько палає. А ще важливого, що ще, точніше, важливого сталося проти ночі, дізнаєтеся далі у випуску новин. Спершу дізнаємося, точніше, доброго раночку, друзі, прокидаємося разом з радіо ТІ, вмикаємо гарний настрій і погнали в цей день разом.
1: Новини на Тім ФМ.
5: 7:02 за київським часом. Далі розповім, що важливого сталося проти ночі. І почнімо з новин регіону.
1: Новини Чернігівщини.
5: У Чернігові вранці 3 серпня пролунали два потужні вибухи невдовзі після оголошення повітряної тривоги. За повідомленнями місцевих медіа та моніторингових каналів, у напрямку міста рухалися російські реактивні безпілотники. В Чернігові працювали сили протиповітряної оборони. Офіційної інформації про влучення, руйнування чи постраждалих наразі ще немає. Жителів Чернігівщини запрошують на навчальний курс «Право на бізнес», присвячений започаткуванню та розвитку власної справи. За подоманням благодійного фонду «Право на захист» для офлайн-навчання у Чернігові відберуть 30 майбутніх підприємців і власників мікробізнесу, які постраждали внаслідок війни. Реєстрація триватиме до 12 серпня, заняття розпочнуться 5 вересня. Випускники зможуть взяти участь у грантовому конкурсі. На Чернігівщині за перше півріччя 2026 року кількість зареєстрованих компаній зросла на 24. За даними сервісу OpenDabot, у регіоні створили більше підприємств, ніж припинили діяльність. Загалом в Україні найбільший приріст зафіксували у сферах оптової торгівлі, інформаційних технологій та операцій із нерухомістю. Вода на офіційному чернігівському пляжі «Золотий берег» відповідає санітарним нормам. За повідомленням Міністерства охорони здоров'я, висновок зробили за результатами лабораторного дослідження проб, відібраних із 23 до 29 липня. Загалом фахівці перевірили 139 проб води на українських пляжах, на семи з них купатися не рекомендують. Тепер про інші важливі новини. Українські рятувальники у французькому департаменті Жеронда долучилися до боротьби з масштабами лісовими пожежами. За повідомленням ДСНС, загін із 70 фахівців та 15 спеціалізованих автомобілів працюватиме на одній з найскладніших ділянок, щоб не допустити поширення вогню в напрямку Бурдо. Україна вперше надає допомогу через механізм цивільного захисту Європейського Союзу та має найбільшу іноземну команду серед залучених країн. До завершення програми спрощеного повернення військовослужбовців після самовільного залишення частини залишилося 50 днів. За повідомленням Міністерства оборони, скористатися нею до 20 вересня можуть військові, у яких СЗЧ зафіксували не пізніше 12 червня 2026 року. Учасника програми можуть обрати один із 70 підрозділів, подати рапорт через застосунок «Армія Плюс» або безпосередньо до військової частини та після зарахування відновити належне забезпечення. Учасника державної програми «Є книга» протягом першого півріччя 2026 року придбали понад 114 тисяч книжок. За даними Міністерства культури, 63 567 молодих українців уже отримали по 998 гривень державної допомоги. Більшість покупок зробили у звичайних книгарнях. Найпопулярнішим українським автором серед учасників програми став Володимир Станчишин.
1: Новини спорту.
5: Українка Єлизавета Дятюк і Діана Карнефель увійшли до десятки найкращих у фіналі Чемпіонату Європи зі стрибків у воду з однометрового трампліна. За результатами змагань у Парижі 15-річна Дятюк у своєму дебютному фіналі посіла сьоме місце, набравши 238,10 бала. Карнефель стала дев'ятою із результатом 229,50. І Діана Карнефель продовжить виступати в індивідуальних і синхронних змаганнях на триметровому трампліні.
1: Хороше наостанок.
5: Ветеран Микола Шот із Новояворського, який унаслідок бойового поранення втратив 4 кінцівки, здійснив тандемний політ на параплані над Карпатами. За подуманням Львівської міської ради, 41-річний військовий раніше навчався ходити на протезах, повернувся за кермо адаптованого автомобіля та почав кататися на лижах. Політ став здійсненням ще однієї мрії ветерана, який захищав Україну у складі 93-ї бригади «Холодний Яр». Такими важливими новинами були «Проти ночі» станом на зараз. Більше почуєте у 8-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося, яка погода буде сьогодні на Чернігівщині.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
5: За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні, у понеділок, 3 серпня, погода на Чернігівщині буде мінливою. Вітер матиме південний напрямок до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск стабілізується на позначці 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься в межах від 90 до 44%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
5: Тепер детальніше про погодні умови та температурний режим у містах області. Прилуки – сонячно та без опадів. В день стовпчики термометрів покажуть плюс 31 градус. Вночі температура опуститься до плюс 19. У Ніжині хмарно з проясненнями, в день, можливо, пройде дрібний дощ, проте ввечері буде без опадів. Температура в день складе 30 градусів тепла, вночі очікується до 18. У Чернігові та Корюківці хмарно з проясненнями, ввечері теж можливий дощ. В день спеки сягне плюс 33 градуси, вночі показники знизяться до плюс 16.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Злість – це стан, у якому язик працює швидше, ніж мозок. Повідомляють психологи та нейробіологи, що емоційне збудження знижує контроль лобної кори над мовою. Обережно, коли злість бере гору, слова випереджують думки.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Тім, там де ти.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: слухаєте Тім ФМ. Це був Велбої з треком «Жовті мальви». А тепер і обіцяна новина. Знайшовся такий умілець, як то кажуть, майстер на всі руки, який зміг збудувати собі будинок у формі легендарного Титаніка.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Фермер з Індії на ім'я Мінтурой ще з дитинства мріяв жити в будинку, який виглядає як отой самий затонулий лайнер. Мрія, звісно, специфічна, але хто ми такі, щоб засуджувати? Коли ж він виріс і пішов до інженерів з цією ідеєю, більшість з них крутили біля скроні пальцем або ж ламали такі космічні суми, що за ті гроші можна було б, напевно, побудувати справжній флот. Але нашого фермера так просто не зупинити. Він бере і йде до сусіднього Непалу спеціально для того, щоб навчитися професійній кам'яній клеці. Вивчився, повернувся і почав будувати свій Титанік власноруч. Ця епічна будівельна сага тривала ще з 2010 року. Чоловік уже встигав у свій проєкт вносити близько 180 тисяч доларів. Зараз, правда, фінанси трошки заспівали романси, і будівництво стало на паузу. Але Мінту не здається, він свято вірить, що одного чудового дня переїде туди з усією своєю великою родиною. Тим паче, дорослий син пообіцяв підкинути грошенят на завершення. До речі, на другому поверсі свого корабля індієць планує відкрити ще й ресторанчик. Тож бізнес-план там серйозний. Головне, друзі, щоб сантехніку йому прокладали надійно, і музиканти в тому ресторані грали щось веселіше, ніж на оригінальному судні. Ну і, звісно, жодних айсбергів на горизонті. Ось такі наполегливі люди бувають, а ми з вами теж не здаємося, налаштовуємося на продуктивний, гарний понеділок і продовжуємо слухати музику на Тім ФМ.

Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!
4: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: 7.44, це був трек «Полюбила» від «Мами Ріка» на хвилі Тім ФМ. Друзі, сьогодні 3 серпня, на календарі понеділок, початок нового робочого тижня. Сьогодні офіційно можна і треба їсти якомога більше кавунчиків, адже у світі відзначають Всесвітній день кавуна. Але давайте спершу дізнаємося, чим ще, окрім кавунів, нас сьогодні порадують зорі. Астрологи кажуть, що день ідеальний для командної роботи. Гори можна звернути, якщо діяти гуртом.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Тепер детальніше для кожного знаку зодіаку. Овни, ваша фірмова впертість сьогодні – це суперсила. Те, на що раніше йшли тижні, сьогодні зробите за день. Тисніть на газ. Тельці, зізнавайтеся, любите робити чужу роботу? Сьогодні – зась. Не робіть колегам ведмежу послугу. Нехай самі розбираються зі своїми обов'язками. Близнюки, сьогодні жодної брехні, навіть малесенької. Інакше заплутаєтеся в ній так, що потім не виплутаєтесь. Раки, ви головні захисники своєї родини. Не дозволяйте нікому ображати ваших близьких, заступайтеся сміливо. Леви, знаю, інколи дуже хочеться з кимось поскандалити, але сьогодні тримайте свої кіхтики при собі. З'ясування стосунків вам зараз не на користь. Діви, не піддавайтеся на чужі вмовляння. Якщо хтось авторитетний каже вам відмовитися від того, що ви любите, не слухайте, бо потім пошкодуєте. Терези, вмикайте всю свою дипломатію на максимум, ніякої різкості, лише по смішка та тактовність, інакше вам не пробачать грубощів. Скорпіони, для вас це зірковий час у переговорах. Будь-які ділові зустрічі пройдуть на ура. Партнери погодяться на всі ваші умови. Підписуйте договори. Стрільці, час показати світу свої таланти. Ваше хобі має всі шанси стати справою всього життя. Тож не ховайте його від керівництва. Козероги, хапайтеся за найскладніші завдання. Те, що раніше здавалося непідйомним, сьогодні піде як по маслу. Не прогав та свого шансу. Водолії, досить робити вигляд, що у стосунках все ідеально, якщо це не так. Відверта розмова з коханою людиною розставить усе по місцях і поверне тепло. Риби, перш ніж пірнути з головою в роботу, сядьте і подумайте, яка взагалі фінальна мета. Складіть план і тільки тоді починайте діяти. Ось такі підказки від зірок на цей день. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ. Далі ще більше музики для гарного настрою.

Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: На нарадах часто кажуть «ви праві». Проте правим може бути лише берег річки або борт корабля. Якщо людина висловила слушну думку, правильно сказати «ваша правда» або «ви маєте рацію».
0: «Сила слова».

0: 7.55, ви на зв'язку з Тім ФМ. Про нові відкриття вчених, цікаві дослідження поговоримо із 8:00 по 9:00 на нашій хвилі. Та перед цим інформаційна добірка лунатиме. Сили безпілотних систем уразили колону російських бензовозів. А також дізнаєтеся про собачку, яка живе у Чернігові, якій створили власний будиночок іменний. Та в кінці, звісно, про хороше. Всі подробиці ці і ще більше почуєте у 8:00 на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім ФМ.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 8 рівно. Свіжа порція інформації вже готова. Залишайтеся з нами. Далі про важливе.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська вранці 3 серпня атакували новгородсіверський безпілотнику попереднього типу «Гербера». За повідомленням начальника Новгородсіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова, близько 5 години ранку дрон влучив в об'єкт цивільної інфраструктури, де виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила. Наслідки удару встановлюють. Прикордонники на Чернігівщині збили російський розвідувальний дрон «Зала С-20» на висоті 6858 метрів. За повідомленням Державної прикордонної служби, ціль перехопили оператори дронів «Стінг» 105-го прикордонного загону. Це найвище підтверджене перехоплення ворожого безпілотника серед українських підрозділів, які працюють за цим напрямком. Собака Жужа, яка під час облоги Чернігова у 2022 році знайшла прихисток біля Свято-Троїцького собору, стала талісманом заповідника Чернігів Стародавній. За розповіддю працівників установи, тварина досі лякається повітряних тривог, тому для неї облаштували утеплений будиночок, де вона може ховатися. Колишні господарі намагалися забрати Жужу, однак вона залишилася біля собору, де про неї піклуються працівники та відвідувачі. Тепер про інші важливі новини. У Польщі затримали директора CEO в Club Ukraine Дмитра Карчука, якого Німеччина розшукує за підозрою у викраденні 171 електровелосипеда вартістю близько 127 тисяч євро. За інформацією польського видання RMF24, чоловіка затримали 28 липня на пункті пропуску Будомеж. Польський суд має вирішити питання щодо його передання Німеччині. CEO в Club Ukraine припускає, що персональних даних Карчука могли скористатися сторонні особи. Українські дипломати очікують на консульський доступ до затриманого. У тимчасово окупованому Криму партизани виявили місце переховання розміщення російських паливних цистерн за повідомленням руху АТЕШ і зафіксували у промисловій зоні Сімферополя поблизу залізничного парку та двох нафтобаз. Партизани припускають, що об'єкт використовують у російській паливній логістиці. Зібрану інформацію вже передали силам оборони України. Критично важливі підприємства мають до 10 серпня подати документи для спрощення підтвердження свого статусу. Згідно з постановою Кабінету міністрів від 30 травня, середня зарплата працівників має становити щонайменше 25 941 гривню. Для підприємств на прифронтових територіях – 21 618 гривень. Компанії, які відповідатимуть вимогам із 15 серпня до 1 вересня, отримують оновлений статус і збережуть право бронювати військовозобов'язаних працівників. Сили безпілотних систем уразили колону російських бензовозів у тимчасово окупованому Приморську Запорізької області. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді. Подробиці щодо масштабів пошкоджень і втрат російської сторони він не навів.
1: Курс валют.
3: Станом на сьогодні, 3 серпня, за даними НБУ, євро коштує 51 гривню 27 копійок, долар США 44 гривні 63 копійки, злотий становить 11 гривень 88 копійок.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігові патрульні допомогли повернутися додому 84-річній жінці, яка загубилася в місті. За повідомленням обласної патрульної поліції, дезорієнтовану пенсіонерку помітив працівник поштового відділення на проспекті Миру. Правоохоронці встановили ймовірну адресу жінки, доправили її додому та повідомили доньку. На цьому мене все. Більше подробиць слухайте вже за годину. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ. Далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Тепер час дізнатися, що приготував для нас понеділок, 3 серпня. За даними Укргідрометцентру, сьогодні на Чернігівщині очікується мінлива погода. Вітер південний до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск стабільний, 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря становить від 90 до 44%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря. У Прилуках сьогодні буде сонячно і жодних опадів не передбачається. В день повітря прогріється до 31 градусу, вночі температура опуститься до плюс 19. Уніження хмарно з проясненнями, в день може пройти дрібний дощик, але ввечері обіцяє бути сухим. На термометрах в день до плюс 30 градусів, вночі до плюс 18. У Чернігові та Корюківці навпаки, день пройде з мінливою хмарністю, дощ ймовірний саме надвечір. В день там буде достатньо спекотно, до 33 градусів тепла, вночі ж стопчики термометрів покажуть приємні 16 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: все пояснило, що я просто... Реклама.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Молоко використовується для виробництва клею та фарб, повідомляють хіміки та виробники матеріалів, що казеїн із молока застосовують у клейових та фарбових сумішах. Молоко не лише для кави та каші, а й для творчих та дуже мальовничих справ.
0: Цікаві факти. Тім ФМ.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту. Ви слухаєте Тім FM.

музика в наручниках.

0: 8:20, ви слухаєте Team FM. Понеділок, день такий, самі розумієте, викликів вистачає. І знаєте, ми ж дуже часто картаємо себе, мовляв, от знову зірвалися, ніякої сили волі, де та моя шоколадка чи ще щось солоденьке. Але виявляється, коли після стресу чи важкої розмови нам донестями хочеться печива або цукерок, це взагалі не про відсутність сили волі.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Це все наш хитрий мозок шукає швидку дозу задоволення, щоб хоч якось компенсувати ту напругу. Дієтологи кажуть, що головне в цій ситуації не ставити собі жорстких заборон, бо від цього стрес тільки примножиться. Спробувати трошки хакнути власну систему. Щоб не відчули, що рука сама тягнеться до солоденького, зробіть мікропаузу. На кілька секунд зупиніться і чесно запитайте себе, чи ви реально зараз голодні і чи хочете з'їсти щось солодке. Навіть якщо ви відповісте собі, що я не голодна і хочу з'їсти цей шматочок шоколаду від стресу, після цього все одно з'їсти омріяний шматочок, це все одно вже не буде безконтрольним заїданням, а свідомий дорослий вибір. Звучить набагато солідніше. Тож, друзі, бережіть свої нерви, робіть паузу, пийте побільше водички, особливо в таку спеку, і не сваріть себе за маленькі радощі. Та залишайтеся з нами на одній хвилі Team FM.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 8:24, ви слухаєте Тім ФМ. Наразі поїзд номер 6458 Нішин Конотоп вибився із звичайного графіку руху через пошкодження контактної мережі. Про це повідомляє Укрзалізниця у своєму телеграм-каналі. Рух поїзда наразі продовжено із затримкою на 1 годину 35 хвилин.
0: Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Тім ФМ працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Team.fm.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 8.43, ви слухаєте Team FM. У соцмережах безліч порад, як покращити здоров'я і що робити, щоб стресу було менше, енергії більше. Але інколи ці популярні тренди варто сприймати дуже обережно, особливо, коли це стосується здоров'я.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: От, наприклад, могли бачити цих життєрадісних блогерів, які зранку стають під кришений душ і розповідають, що це краще за будь-яку каву. Мовляв, дофамін підскакує на 250%, бадьорість б'є ключем і готовий гори звернути. Звучить дуже гарно. Хоча б хто б не хотів таку чарівну кнопку для перезапуску мозку в понеділок зранку. Але виявляється, ці дослідження, на які всі посилаються, стосуються людей, яких реально занюрюють в крижану воду з температурою 14 градусів. На тривалий час. Тобто це не хвилинку постояти під душем і покричати, поки тепленька піде. Це випробування для організму. Справа в тому, що коли вмикаємо холодну воду, організм не радіє, він в шоці. Це різкий стрес, від якого серце починає шалено калатати, тиск стрибає. Так, відчувається бадьорість, але це інстинкт виживання. Тому медики дуже радять, якщо є хоч якісь питання до свого серця, судин або тиску, любить він пострибати інколи, не треба гратися в мережі. Холодний душ – це точно не заміна нормальному 8-годинному сну чи відпочинку. Тож, якщо ви не готові до таких екстремальних водних процедур, пропоную набагато безпечніший і приємніший метод бадьорості. Під гарну музику на хвилі Team FM.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Запам'ятаю мить, запам'ятаю слова та фрази.

0: Програма «Сила слова».
1: Столова чи їдальня? У школах та на підприємствах громади ми ходимо обідати до їдальні. Слово «столова» – це прикметник, який у ролі іменника в нашій мові не вживається.
0: «Сила слова». Дім ФМ.

0: 8:55, рухаємося далі. Що синоптики очікують, точніше, що від синоптиків очікувати сьогодні, розповім вже за кілька хвилин. Перед цим, як завжди, про важливе поговоримо. Кому президент Володимир Зеленський передав орден «Золота зірка»? Про те, що в Росії знову палає Валберес. Та ще, який поїзд у сполученням Ніжин-Конотоп курсує затримкою через пошкодження контактної мережі. Все це і ще більше почуєте о 9-й на хвилі Тім.ФМ. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім.ФМ. Тім. Там, де ти.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні героям і гриням велика слава. 3 хвилини на 10 за київським часом. Рухаємося далі. Про головне і актуальне зараз у випуску новин.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські війська протягом 2 серпня атакували щонайменше 10 населених пунктів у 4 прикордонних громадах Чернігівщини. За інформацією речниці Чернігівського прикордонного загону Галини Шаховцевої, під вогнем опинилися Новгород-Сіверська, Семенівська, Курюківська та Основська громади. Війська РФ застосували FPV-дрони, зокрема на оптоволокні, безпілотник типу «Молнія» та скидали вибухівку з БПЛА. Поїзд номер 6458 з сполученням Ніжин-Конотоп курсує з затримкою через пошкодження контактної мережі. За подуманням «Укрзалізниці», відхилення від графіка становить 1 годину 35 хвилин. Рух поїзда відновили, однак пасажирам радять стежити за оновленнями перевізника. Жителька Великої Кошелівки Юлія Сірик проходить реабілітацію після складних операцій на серці та ампутації ноги. За матеріалом місцевого видання, у травні в 39-річної матері 4 дітей діагностували аневризму аорти, після чого її оперували фахівці Інституту Амосова та Чернігівської обласної лікарні. Нині жінка готується до протезування, вчиться пересуватися на милицях і планує повернутися до ведення свого блогу. Тепер про інші важливі новини, що відбуваються на світовій арені. Італійські військові провели інспекцію танкера, який пов'язують із російським тіньовим флотом. За повідомленням Міністерства оборони Італії, судно під прапором Камеруну прямувало із Беніну до Стамбула. Його перевірили в Середземному морі в межах операції Євросоюзу. Військові перевірили реєстрацію танкера після того, як капітан спочатку відмовлялися співпрацювати. Безпілотника атакували складський комплекс компанії «Валберіс» у Володимирській області Росії. Про руйнування та пожежі повідомив губернатор регіону Олександр Авдіїв. Компанія підтвердила евакуацію працівників. За заявою «Валберіс», постраждалих немає. Тепер про наші новини, що стосуються України. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 207 бойових зіткнень, найбільше 30 на Покровському напрямку. За подуманням Генерального штабу ЗСУ, російські війська завдали 94 авіаційні удари, скинуло 296 керованих авіабомб, застосували 10573 дрони-камікадзе та й здійснили 3336 обстрілів. Втрати російської армії за добу склали 1390 військових, один танк, 5 бойових броньованих машин, 80 артилерійських систем та іншу техніку. Президент Володимир Зеленський передав орден «Золота зірка» родині загиблого героя України Анатолію Степаненка із Срем'янської громади. За подуманням місцевої влади, посмертну нагороду 31 липня у Мирівському палаці отримали дружина військового Марія та доньки Алла та Вікторія. У громаді наголосили, що подвиг захисника залишається прикладом мужності, самопожертви та відданого служіння Україні.
2: Хороше наостанок.
1: В Одесі археологи вперше за 240 років визначили точне розташування та розміри вежі Хаджибейського замку. За подуманням ректора університету Ушинського, археолога Андрія Красножона, фундамент споруди має багатокутну форму, її розмір становили приблизно 32 на 37 метрів. Під час розкопок також знайшли срібну османську монету 1785 року та елементи одягу. Більша частина замку залишається під бруківкою Приморського бульвару. На цю хвилину це всі ключові події. Більше новин на Тім ФМ почуєте о 10-й. Далі дізнаємося, якою буде погода в нашому регіоні.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Саме час для прогнозу погоди на сьогодні. Синоптики Укргідрометцентру прогнозують дещо мінливість на Чернігівщині. Вітер з півдня швидкістю до 6 метрів за секунду. Тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість коливатиметься в межах від 40 до 90%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Прилуки. Сьогодні насолоджуватимуться сонце без натяку на дощ. В день маємо плюс 31 градус, вночі очікуємо до плюс 19. Жителям Ніжина радимо бути готовими до приємної прохолоди. Вдень там хмарно з проясненнями і можливий дрібний дощ, хоча вечір пройде без опадів. Температура сягне 30 градусів вдень та 18 градусів вночі. У Чернігові та Корюківці також зустрінуть цей понеділок із змінливою хмарністю. Проте дощ може накрапати вже ближче до вечора. Вдень найспекотніше стопчики термометрів підскочать до 33 градусів. Вночі показники знизяться до плюс 16.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Спостереження за маленькими тваринками знижує рівень стресу удвічі, повідомляють дослідники із університету Міннесоти, що взаємодія або спостереження із дрібними тваринками позитивно впливає на нашу психіку. Іноді антистрес – це просто подивитися на маленьких пухнастиків.
0: Цікаві факти. Тім FM.

0: 9:16, ви на зв'язку з Тім.ФМ. Наразі повітряна тривога почалася у Прилуцькому районі Чернігівщини. Також досить тривалий час триває в Новгород-Сіверському. За даними повітряних сил ЗСУ, БПЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину. Друзі, не ігноруйте небезпеку та бережіть себе. Ми продовжуємо починати цей понеділок із гарною музикою на хвилі Тім.ФМ.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

0: Побувару з треком «Міраж» на хвилі Тімофем. І як виявилося, сьогодні в нас не тільки Всесвітній день кавуна, але й визначають ще й день поцілунків із дзеркалом, ляльки і миття підлоги. Ну а тепер, друзі, до прогнозу зірок. До речі, головна наша суперсила цього серпня – вчасно сказати «ні». І взагалі не пояснювати чому. Чомуся розставляти кордони.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Овни, життя йде, а ви? Давайте піднімайтеся, понеділок сам себе не проживе. Тельці, якби не ваш чорний гумор, ви б уже давно зійшли з розуму. Тож жартуйте на здоров'я, це ваш головний захист. Близнята, зірки натякають, бути соціально активними вам дуже допомагають гроші. Бо без них вся соціальна активність закінчується на дивані під ковдрою. Раки, ваш найскладніший пазл сьогодні – зібрати себе докупи в цей понеділок. Тримайтеся, я з вами, ми впораємося. Леви, поки всі навколо шукають себе, своє призначення та дзен, ви шукаєте просто басейн. І з такою погодою ви маєте абсолютну рацію. Діви, будь-який треш допомагає вам створювати нові нейронні зв'язки. Бо ви ж постійно намагаєтеся все владнати і вирішити. Ви наші генії стресостійкості. Терези, вам радять зняти стрес. Та він вже став вашою другою шкірою. Просто не звертайте уваги. Скорпіони, сьогодні вам радять слухати свою інтуїцію, але ви питаєте, а можна когось без досвідченого? Бо інтуїція сьогодні явно бере вихідний. Стрільці, ви зараз знаходитесь десь рівно посередині між відпусткою і нервовим зривом. Головне – тримати баланс і не зірватися. Козероги, усе, що ви встигли за це літо, це тільки добряче офігіти. Нічого, попереду ще цілий серпень, щоб офігіти ще більше. Водолі, вам нестримно хочеться все нарешті бути самим дядею чи тютею, на якого всі працюватимуть. Микайте режим боса. Риби, на щастя чи на жаль, ви абсолютно не вмієте економити. Тож і не починайте, просто заробляйте більше. Ось такий прогноз, і сьогодні зорі радять нам усім берегти нерви і в жодному разі не відповідати колишнім. Слухайте краще Тімофем для гарного настрою.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Team FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

9:44, ви на зв'язку з Тімофем. І станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Криківському та Ніжинському районі. Також триває у Прилуцькому та Новгород-Сіверському. Через бандероль відступщини в напрямку Чернівщини курсом на Короб. Це за даними повітряних сил ЗСУ. Тому не ігноруйте небезпеку та бережіть себе.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація.

Вентиляція, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

0: партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Програма «Сила слова».
2: Як ви відповідаєте на запитання «Котра година?» Суржик каже «без 5:10». Але в українській мові час вказується інакше. Правильно, за 5:10 або 5 хвилин до 10. Також уникайте форми «в 2 години». Кажіть «о 2 годині».
1: Сила слова.
0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: 9:55, ви на зв'язку з Тімофем, і ми продовжуємо цей ранок на нашій хвилі. І вже готуємося вриватися в наступну годину, поговоримо про цікаві автолайфхаки, що стосуються автомобільного світу. Та перед цим про важливо розповім підтримку, яку американська компанія надасть порту та логістиці Одещини. Зірка, відомий волонтер, потрапив під російський обстріл, як він себе почуває, та відновлення через творчість, де та кого організовували спеціальний арт-психологічний захід, який допомагає долати стрес. Усі подробиці почуєте о 10-й на хвилі Тімофем. Залишайтеся з нами. І ще про важливе, станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Чернігівському, Корюківському, Ніжинському, Прилуцькому та Новгород-Сіверському районі через загрозу і застосування БПЛА, яке зараз знаходиться у повітряному просторі України. Тому, друзі, ігноруйте небезпеку та бережіть себе, ми продовжуємо.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: 10-та рівно. Далі про важливе і спершу новини нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Жителів Чернігівщини запрошують на навчальний курс «Право на бізнес», присвячений започаткуванню та розвитку власної справи. За подуманням благодійного фонду «Право на захист» для офлайн-навчання у Чернігові відберуть 30 майбутніх підприємців і власників мікробізнесу, які постраждали внаслідок війни. Реєстрація триватиме до 12 серпня. Заняття розпочнуться 5 вересня. Випускники зможуть взяти участь у грантовому конкурсі. На Чернігівщині за перше півріччя 2026 року кількість зареєстрованих компаній зросла на 24. За даними сервісу OpenDabot, у регіоні створили більше підприємств, ніж припинили діяльність. Загалом в Україні найбільший приріст зафіксували у сферах оптової торгівлі, інформаційних технологій та операцій із нерухомістю. Вода на офіційному чернігівському пляжі «Золотий берег» відповідає санітарним нормам. За подуманням Міністерства охорони здоров'я, висновок зробили за результатами лабораторного дослідження проб, відібраних із 23 по 29 липня. Загалом фахівці перевірили 139 проб води на українських пляжах, на 7 із них купатися не рекомендують. Тепер про інші важливі новини. Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишнього державного секретаря Міністерства закордонних справ Олександра Банькова. За подуманням Суспільного, запобіжний захід діятиме 60 діб із можливістю внесення 10 мільйонів гривень застави. Банькова підозрюють у причетності до привласнення іноземних пожертв, призначених для підтримки України, на початку повномасштабного вторгнення. У ніч проти 3 серпня Росія атакувала Україну 181 безпілотником різних типів, зокрема реактивними ударними дронами. За попередніми даними повітряних сил ЗСУ, станом на 8 ранку, сили протиповітряної оборони збили або подавили 163 повітряні цілі. Зафіксували влучення 14 ударних безпілотників у 13 місцях, також падіння уламків ще у двох. Уряд готує комплекс заходів для підтримки українських виробників аграрної продукції через загрози для морського експорту. За подуманням прем'єр-міністра Сергія Курецького, план передбачає доступніше банківське фінансування, відновлення та диверсифікацію каналів постачання, також посилення співпраці з країнами ринками збуту, необхідність підтримки пов'язана з російськими атаками на портову інфраструктуру та судна, які перевозять українську агропродукцію.
1: Хороше наостанок.
3: Агенція регіонального розвитку Одеської області підписала меморандум з американською інженер-компанією. Про це подумали в обласній агенції регіонального розвитку. Сторони планують залучити міжнародні інвестиції, розвивати портову, логістичну та зерноперевплавничу інфраструктури, також підтримувати проєкти відновлення регіону. Це все на цю мить. Більше почуєте об 11-й на хвилі Тім-ФМ. Поки що давайте дізнаємося прогноз погоди на цей день.
2: Новини. Новини на Тім-ФМ. Погода.
3: Сьогодні, в понеділок, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині очікується мінлива погода, вітер південний до 6 метрів за секунду, атмосферний тиск стабільний 755 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря становить від 44 до 90%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температурні показники. У Прилуках сьогодні буде сонячно і жодних опадів не передбачається. Вдень повітря прогріється до 31 градуса, вночі температура опуститься до плюс 19. Уніження хмарно з проясненнями, вдень може пройти дрібний дощик, але ввечері обіцяє бути сухим. На термометрах вдень плюс 30, вночі плюс 18. У Чернігові та Корюківці навпаки. День пройде з мінливою хмарністю. Дощ ймовірний саме надвечір. Вдень там теж буде досить тепленько, до 33 градусів тепла. Вночі ж стовпчики термометрів покажуть приємні прохолодні плюс 16 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
4: Ви слухаєте Тім-ФМ. Тім, там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». It's been too long

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Гормон мелатонін виділяється перед сном. А от меланін, коли ми засмагаємо, повідомляють ендокринологи та дерматологи у своїх наукових публікаціях про гормони та пігменти шкіри. Навіть схожі назви можуть плутати. Один допомагає нам спати краще, а інший дарує золотистий відтінок.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім ФМ.
2: I got a

І уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, поки правда єднає нас.
0: Team. Там, де ти.

0: 10:23, ви слухаєте Team FM, це був трек «Все моє життя» від Монатіка. Друзі, шахраї не сплять. Мені здається, взагалі ніколи, вони тільки роблять, що постійно удосконалюють свої різні схеми. Але я ж тут теж не просто так, тому будемо їх зараз виводити на чисту воду, щоб ваші заощадження залишалися у вас.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Зараз в Україні розкрутилася епідемія з продажу автомобілів-привидів. Зловмисники виставляють в інтернет фото крутої тачки, чіпляють на неї дуже привабливий цінник, пишуть драматичну історію про терміновий виїзд за кордон і просять скинути завдаток. Звісно, після переказу коштів і продавець, його віртуальна машина зникає з радарів назавжди. Експерти з МВС склали чітку шпаргалку, як розпізнати афериста ще на етапі переписки. Звертайте увагу на такі червоні прапорці. Атракціон небаченої щедрості. Ціна на авто значно нижча за середньоринкову. Продавець наполегливо вимагає предоплату або аванс на бензин, щоб приїхати на показ. Власник відмовляється від особистої зустрічі та панічно боїться їхати на перевірку до незалежного СТО. Під оголошення завбачливо заблоковані коментарі. Спілкування йде виключно текстом у меседжерах. Трубку ніхто, як завжди, там не бере. Продавець обіцяє оформити угоду офіційно взагалі без вашої участі. І ще власник навідріз відмовляється надати ВІН-код кузова для перевірки. Перед тим, як переказувати бодай гривню, витрите хвилинку на детективну роботу. Перевірте профіль продавця. Якщо акаунт створений позавчора і має лише одне оголошення, це явний фейк. Фотографії машини проженіть через пошук за зображенням в Google, бо їх часто крадуть з іноземних сайтів. І найголовніше, оформлюйте все виключно офіційно. У сервісному центрі МВС договір купівлі-продажу укладається абсолютно безкоштовно. Або ж робіть усе сучасно і дистанційно через Дія. Там угоди підтверджуються цифровими підписами, новенький техпаспорт і номери вам відправлять поштою чи кур'єром. Друзі, будьте пильними, не ведіться на емоції та завжди вмикайте критичне мислення. А ми продовжуємо наш бадьорий ранок на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами!

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Зача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок, знову вдома.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99. Тім FM.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, бо вільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Team FM.

0: 10:43, ви слухаєте Team FM. Продовжуємо нашу автомобільну тему, але цього разу позитивними новинами. Особливо це стосується наших захисників та захисниць.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Тепер ветерани можуть оформити автоцивілку абсолютно безкоштовно. І робиться це прямо через застосунок «Дія». Жодних підводних каменів чи шахрайських схем, про які ми говорили раніше. Це офіційна державна

фурах закомуномити не вдасться. Обов'язково треба мати верифікований податковий номер, він же ідентифікаційний код. Процес оформлення займає лічені хвилини без жодних підходів до офісів та роздруківок. Заходите в Дію, відкриваєте розділ «Ветеран.Про», обираєте пункт «Компенсація автоцивілки», далі вказуєте свою Дію-картку. Або швиденько створюєте нову, якщо ще не маєте. І відправляєте заявку. Все, залишається тільки дочекатися результату.

Реклама. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Виконавчий комітет прийняв рішення. Тут дві помилки. По-перше, закінчення. Не рішення, а рішення. По-друге, органи влади рішення ухвалюють. Слово «приймати» краще залишити для гостей або ліків.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: 10:54, ви на зв'язку з Team FM. Про моду, стиль та тренди поговоримо далі, але перед цим ми дізнаємося про важливе. Коли Кударівка з Чернігівщини проведе перший матч у новому сезоні української прем'єр-ліги, українські розвідники уразили в окупованому Криму російську машину управління зі складу радіолокаційного комплексу і запитувач. А ще дізнайтеся, куди українська команда Кувейту передала сучасний двокамерний кардіостимулятор. Всі подробиці почуєте рівно об 11:00 на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 рівно. Що відбулося важливого, розповім за мить з першої новини нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Станом на цю хвилину повітряна тривога розпочалася у Чернігівському, Прилуцькому, точніше, перепрошую, у Чернігівському, Ніжинському, Корюківському та Новороціверському районі. Не ігноруйте небезпеку та бережіть себе. Ми рухаємося далі. Російські війська вранці 3 серпня атакували кілька підприємств у Чернігові. За подуманням начальника міської військової адміністрації Дмитра Бражинського та міської ради, на місці одного з влучень виникла пожежа. Попередньо одна людина дістала осколкові поранення. Тип застосованого зброєння уточнюють. Перед вибухом у повітряні сили попереджали про наближення безпілотника типу «Бандероль». Жителям Прилуки, які перебувають на квартирному обліку, потрібно до 1 грудня 2026 року пройти перереєстрацію. За подуманням міської влади, це пов'язано зі створенням єдиного електронного реєстру громадян, які потребують житла, та скасовуванням старих квартирних черг. Документи приймають у юридичному відділенні міської ради на вулиці Київській, 281, місто Прилуки. Тих, хто не оновить дані вчасно, можуть зняти з обліку. Усі місцеві пожежні команди Коробської громади отримали нове спеціалізоване обладнання. За подуманням громади, комплекти містять мототомпи, пожежні рукави, радіостанції, захисний одяг, каски, вогнегасники та інший інвентар. Допомогу передав Український Червоний Хрест за підтримки уряду США. Тепер про інші важливі новини, що відбулися у світі. На Кубі ввечері 2 серпня стався черговий загальнонаціональний блекаут. За інформацією Reuters із посиланням на державного оператора, без електропостачання залишався острів із населенням близько 10 мільйонів людей. Причину відключення поки не назвали. Це вже четвертий масштабний блекаут у країні від початку липня. Тепер про важливі новини, що стосуються України. Українські розвідники уразили в окупованому Криму російську машину управління зі складу радіолокаційного комплексу «Подльот» і запитувач «Пароль-4». За подуманням Головного управління розвідки, операцію провели наприкінці липня за допомогою морської платформи «Могура», оснащеної FPV-дроном. УГУР зазначили, що нова система дає змогу завдати ударів по наземних цілях російських військ. На Хмельниччині триває ліквідація наслідків вибухів і детонації на військовому полігоні, що сталося 31 липня. За подуманням ДСНС, піротехніки, кінологи, водолази та інші фахівці перевіряють житловий сектор, ліси та водойми на наявність вибухонебезпечних предметів. Раніше повідомлялося про 3 поранених військовослужбовців і відсутність зв'язку ще у 5-х, точніше. У роботу застосунку «Резерв Плюс» стався масштабний технічний збій. За подуманням українських медіа, користувачам радять тимчасово мати з собою паперові військово-облікові документи. Термін відновлення повноцінної роботи сервісу наразі не повідомляють.
1: Новини спорту.
3: Кудрівка з Чернігівщини 3 серпня проведе перший матч у новому сезоні української прем'єр-ліги. За розкладом УПЛ, о 18-й команда зіграє проти донецького «Шахтаря», о 15:30 чернівецька «Буковина» зустрінеться з черкаським «Олензе». Цими поєдинками завершиться стартовий тур, наступний запланований на 8-10 серпня.
1: Хороше наостанок.
3: Українська громада Кувейту передала Центру серцево-судинної хірургії імені Амосова сучасний двокамерний кардіостимулятор. За подуманням посольства України, обладнання використовуватимуть для допомоги пацієнтам після кардіохірургічних операцій. Представники центру та дипустанови також обговорили майбутню співпрацю з профільними медичними закладами Кувейту. На цьому інформаційний випуск завершуємо. Підсумуємо головне, що сталося цього ранку вже о 12:00. Залишайтеся з Тім ФМ, далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Синоптики Укргідрометцентру сьогодні прогнозують дещо мінливість на Чернігівщині. Вітер з півдня швидкістю до 6 метрів за секунду, тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика, вологість коливатиметься в межах від 40 до 90%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер щодо температури. Прилуки сьогодні насолоджуватимуться сонце без натяку на дощ. Вдень маємо плюс 31 градус, вночі очікуємо до плюс 19. Жителям Ніжина радимо бути готовими до дуже такої, знаєте, не дуже приємної погоди. Вдень хмарно з проясненнями і можливий дрібний дощ, хоча вечір пройде без опадів. Температура сягне плюс 30 градусів вдень та плюс 18 градусів вночі. У Чернігові та Корюківці також зустрінуться і понеділок із змінливою хмарністю, проте дощ може накарпати вже ближче до вечора. Вдень найспекотніше, стопчики термометрів підскочать аж до 33 градусів тепла, вночі показники знизяться до плюс 16.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана. Ототайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
4: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубаї. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
5: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
6: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Айсберги можуть вибухати через швидке випаровування газів або зміни тиску всередині, повідомляють полярні дослідники та геофізики, що зафіксували такі явища в Арктиці та Антарктиці. Навіть холодні гіганти океанів приховують свою небезпечну силу.
0: Цікаві факти. Team FM.

11:20, ви слухаєте Team FM. Дівчата, якщо ви тільки не зробили манікюр або скоро плануєте оновити і вже гортаєте стрічку і ламаєте голову, який би то дизайн зробити, знайшла для вас кілька цікавих ідей. Серпень – це такий місяць, коли літо ще з нами, але осінь вже починає натякати на своє найближчя. Зараз саме час вичавити з літнього сезону максимум і зробити зі своїх нігтів полотно для сміливих експериментів. Ось що зараз розриває тренди в Інстаграмі. Мікропринти – це такі крихітні ювелірні малюночки. Фруктики, морські зірки, черепашки чи дрібні квіти виходить дуже гарно, незвичний, зовсім не перевантажує образ. Міні-картинки на нігтях – варіант для тих, хто має сталеве терпіння і любить посидіти на манікюрі години так три. Складні художні композиції зараз цінують як окремий вид мистецтва. Ідеальний бонус – на нудній робочій нараді завжди буде чим зайнятися. Соковиті акценти та морський вайб. Напівпрозорі бази, яскраві фруктові мотиви та легкі абстракції. Все, що нагадує про відпустку, теплі вечори і той самий кавун, день якого ми сьогодні так активно відзначаємо. До речі, якраз шаленої популярності набирає так звана італійська техніка покриття, яка візуально подовжує пальці. Дуже корисна фішка, особливо коли треба ефектно і граційно вказати комусь напрямок руху або звернути увагу на важливий документ. Тож, дівчата, не стримуйте фантазію, додаємо яскравих фарб, це є понеділок і взагалі у цей останній місяць літа, і ловимо гарний настрій на хвилі Team FM.

іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна! Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна! Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Ви слухаєте Тім FM.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

9:42, ви слухаєте Team FM, адже, точніше, якщо думали для довгого та щасливого життя, достатньо сумно жувати селерою, тягати гантелі та не пити нічого міцніше за кефір, то вчені мають взагалі іншу думку. Адже виявляється, що наші щоденні теревені корисні для здоров'я не менше, ніж спортзал. Науковці досліджували це питання десятиліттями і дійшли висновку – найдовше живуть не ті, хто сидить на суворих дієтах, а ті, хто має гарних друзів, родину і любить поговорити. Бо хронічна самотність, як з'ясувалося, б'є по організму гірше за куріння чи зайві кілограми, заганяючи наше тіло у суцільний стрес. Наша нервова система еволюційно налаштована на те, щоб ми гуртувалися. Тому, коли поруч є класні люди, організм розслабляється, тиск падає, мозок починає відверто радіти. Цьому життю. Можна не тільки кидати сухі смайлики в месенджерах, краще зателефонувати своїм близьким, друзям, рідним, колегам, перекинутися парою добрих слів із сусідом чи продавцем у магазині, бо навіть такі прості людські дрібниці підживлюють нашу внутрішню батарейку, роблять нас щасливішими, і виходить, що бабуся на лавочках біля під'їзду розгадали головний секрет довголіття ще до всяких там американських науковців.

0: Реклама.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067 915 88 88. Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «віддихати» – частий гість у мовленні. Але це суржик. В українській мові ми відпочиваємо. А замість прикметника «удобний», коли йдеться про комфорт, варто вживати «зручний».
0: «Сила слова». Team FM.

0: 11:55, ви слухаєте Team FM і вже за 5 хвилин підсумуємо головні події цього ранку. Розповім, чому жителям Прилуки, які перебувають на квартирному обліку, потрібно до 1 грудня пройти перереєстрацію. Чи відповідає вода на офіційному чернівському пляжі «Золотий берег» санітарним нормам? Також до завершення програми спрощеного повернення військовослужбовців після самовільного залишення частини залишилося менше ніж 2 місяці. Ці та інші подробиці слухайте на Team FM рівно о 12:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM –

0: curb unless they look like Mick Jagger.
1: I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk. Gonna smack them if you're getting too drunk.
2: 12-та година.
3: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
4: Новини на Тім ФМ.
5: 12-та полудень. Час підбити інформаційні підсумки нашого ранку.
4: Новини Чернігівщини.
5: Прикордонники Чернігівщини збили російський розвідувальний дрон на висоті 6858 метрів. За повідомленням Державної прикордонної служби, ціль перехопили оператора дронів «Стінг» 105-го прикордонного загону. Це найвище підтверджене перехоплення ворожого безпілотника серед українських підрозділів на цьому напрямку. Вода на офіційному чернігівському пляжі «Золотий берег» відповідає санітарним нормам. За повідомленням Міністерства охорони здоров'я, висновок зробили за результатами дослідження проб, відібраних із 23 по 29 липня. Загалом фахівці перевірили 139 проб води на українських пляжах, на 7 з них купатися не рекомендують. Жителям Прилуки, які перебувають на квартирному обліку, потрібно до 1 грудня 2026 року пройти перереєстрацію. За подуманням міської влади, це пов'язано зі створенням єдиного електронного реєстру громадян, які потребують житла, та скасуванням старих квартирних черг. Документи приймають у юридичному відділі міської ради на вулиці Київській, 281. Тих, хто не оновив дані вчасно, можуть зняти з обліку. Усі місцеві пожежні команди Коробської громади отримали нове спеціалізоване обладнання. За повідомленням громади, комплекти містять мотопомпи, пожежні рукави, радіостанції, захист одяг, каски та вогнегасники. Допомогу передав Український Червоний Хрест за підтримку уряду США. Жителів Чернігівщини запрошують на навчальний курс «Право на бізнес» із започаткуванням та розвитку власної справи. За подуманням благодійного фонду «Право на захист», для навчання у Чернігові відберуть 30 майбутніх підприємців і власників мікробізнесу, які постраждали внаслідок війни. Реєстрація триватиме до 12 серпня. Заняття розпочнуться 5 вересня. Випускники зможуть взяти участь у грантовому конкурсі. Собака Жужа, яка під час облоги Чернігова у 2022 році знайшла пристанок біля Свято-Троїцького собору, стала талісманом заповідника Чернігів-Стародавній. Для неї влаштували утеплений будиночок, доглядають за твариною працівники заповідника та відвідувачі. Тепер про інші важливі новини. Українські рятувальники допомагають гасити масштабні лісові пожежі у французькому департаменті Жеронда. За повідомленням ДСНС, 70 фахівців і 15 спеціалізованих автомобілів працюватимуть на одній з найскладніших ділянок, щоб зупинити поширення вогню в напрямку Бордо. У роботі застосунку «Резерв Плюс» сталися масштабний технічний збій. За подуманням українських медіа, користувачам радять тимчасово мати із собою паперові військово-облікові документи. Коли сервіс відновлять повноцінну роботу, наразі ще невідомо. Критично важливі підприємства мають до 10 серпня подати документи для спрощеного підтвердження свого статусу. Згідно з постановою Кабінету міністрів, середня зарплата працівників має становити щонайменше 25 тисяч гривень 941 гривню. На прифронтових територіях – 21 618 гривень. Підприємства, які відповідатимуть вимогам, збережуть право бронювати військовозобов'язаних працівників. Учасники державної програми «Є книга» протягом першого півріччя придбали понад 114 тисяч книжок. За даними Міністерства культури, 63 567 молодих українців отримали по 998 гривень. Найпопулярнішими українськими автором серед учасників програм став Володимир Стеншенчин. Українська громада Кувейту передала Центру серцево-судинної хірургії імені Амосова сучасний двокамерний кардіостимулятор. За подуманням посольства України, обладнання використовуватиме для допомоги пацієнтам після кардіохірургічних операцій. Представники центру та дипустанови також обговорили майбутню співпрацю із профільними медичними закладами Кувейту. Такими важливими подіями відзначився ранок цього понеділка. Наступний інформаційний випуск слухайте о 14:00 на Тім ФМ. Зараз дізнаємося, яку погоду прогнозують синоптики на сьогодні.
4: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
5: За даними Укрхідромедцентру, сьогодні 3 липня, точніше 3 серпня, на Чернігівщині очікується мінлива погода, вітер південний до 6 метрів за секунду, атмосферний тиск стабільний 755 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря складає від 44 до 90%.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
5: У Прилуках сьогодні буде сонячно і жодних опадів синоптики не прогнозують. Вдень повітря прогріється до 31 градуса, вночі температура опуститься до плюс 19. У Ніжині хмарно з проясненнями. Вдень може пройти дрібний дощик, але вечір обіцяє бути без дощу. На термометрах вдень плюс 30 градусів, вночі до плюс 18. У Чернігові та Корюківці навпаки, день пройде з мінливою хмарністю. Дощ ймовірний саме надвечір. Вдень буде там справжня спека, найспекотіше до 33 градусів тепла. Вночі ж стовпчики термометрів покажуть приємні до плюс 16 градусів.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Погода на Тім-ФМ.
5: Друзі, бажаю вам гарного продовження цього дня. З вами була Настя. І наостанок хочу розповісти вам ще одну коротеньку історію. Нам сьогодні у Viber написала дівчинка, яка вчора вітала своїх хлопців, чоловіка та сина з ним народження. І не хотіла надіслати відео. Ну, точніше, вона написала, що вони зняли відео, а ми захотіли поділитися з вами в соцмережах. Але там воно трішки було таке ню, скажімо так. Вони були, все було пристойно, але вони були без футболки. Тому не поділилися з нами своїми враженнями. Але якщо ви знімаєте відео, коли слухаєте ефір, можете ділитися враженнями і тегати нас в Facebook та Instagram. І нам завжди буде приємно бачити і чути наших слухачів. Рухаємося далі. І вже за кілька хвилин стартує Муздата. Дізнайтеся, якими музичними подіями відзначився цей серпневий день. А ще синоптики ж прогнозують дощ у другій половині дня в Ніжині, Чернігові та Курюківці. Тож не забудьте прихопити з собою парасольки. У 14-й до вас приєднається моя колега Анастасія. Разом з нею продовжити цей день понеділка в гарному настрої. Бажаю вам вдалого дня. Пам'ятаєте, понеділок – день важкий лише для тих, хто не слухає Тім-ФМ. Залишайтеся на нашій хвилі.
3: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Ми щасливіші, коли чимось зайняті, повідомляють психологи та дослідники щастя із Гарвардського університету, що активність підвищує рівень задоволення життя. Дія приносить радість, тож займайтеся справами та отримуйте щастя.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
4: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
5: Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії серпня говоримо просто зараз на Тім ФМ. 27 серпня 1849-го у Ліверпулі відбулося довгоочікуване відкриття Королевської філармонії, що тепер входить до переліку об'єктів культурної та історичної спадщини Великої Британії. На самому ж початку третього місяця літа 1971 року Джордж Гаррісон провів у залі нью-йоркського Madison Square Garden одне з перших у історії рок-музики благодійних шоу «Concert for Bangladesh». У той самий день Рік Вейкман долучився до складу гурту «Yes», а рівно десятиліття потому своє мовлення почав музичний телеканал MTV. Одним із іменитих іменинників серпня був Лестер Янг, американський тенор-саксофоніст, якого прозвали Моцартом джазу. Свого часу він став визначною фігурою епохи свінгу, чиї віртуозні імпровізації випередили такі стилі джазу, як бібоп і кул, а творчість в цілому мала надзвичайний вплив на всіх саксофоністів другої половини століття. У 1941-му, 27 серпня, вперше подала голос легендарна босонога діва, співачка Фаду, всесвітньо відома Сезарія Евера. На 5 років пізніше, 1 серпня 1946-го народився британський басист і співак Боз Баррелл, знаний за співпрацею з колективами King Crimson і Bad Company. Молодшим за нього, теж на 5 років, був американський автор і виконавець Томі Болін, який прославився як гітарист легендарного гурту Deep Purple. А лауреат Греммі, гангстер-репер і кулінарний телеведучий артіст Леон Айві-молодший, що здобув світову славу під сценічним ім'ям Куліо, народився в перший день серпня 1963-го. Вітання з днем народження цього місяця також приймають зірка фолку Рамблік Джек Еліот, всесвітньо відомий виконавець старовинної європейської музики, каталонський диригент Жорді Саваль, народна артистка України, солістка Одеського державного академічного театру опери і балету Людмила Сергіївна Ширіна, засновник канадського рок-бенду Rush, гітарист Алекс Лайфсон, екс-вокалістка нідерландського сінті-поп-проєкту Centerfold, а нині сольна виконавиця Лора Фіджі, басист оригінального складу анархо-панк гурту Sex Pistols Глен Метлок, американська госпіл-співачка Йоланда Адамс, яскравий представник жанру євроденс, шведський автор-виконавець Мартін Еріксон, що працює під сценічним ім'ям E-Type, фронтмен гурту The Bloodhound Gang Джиммі Поп і переможниця 61-го пісенного конкурсу Євробачення, народна артистка України, лауреатка Шевченківської премії, співачка Сусана Джамаладінова, більш відома як Джамала, чия пісня вдячна і порадує нас далі на Радіо Тім. Много еліта!

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Муздата на радіо Тім.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, кошти поступили в бюджет, але поступають зі скаргами в лікарню. До вишу вступають. Коли ж йдеться про фінанси, вони не дійшли до бюджету. Отже, чекаємо не поступлінь, а надходжень.
0: «Сила слова».

0: Чиш.
1: Нечесно молода хитає голови.
0: Чиш.
2: Чиш.
0: Чиш.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім Інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім, тут починається твоя кар'єра. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Nokia була заснована 1865 року як компанія із виробництва паперу, повідомляє офіційний сайт компанії Nokia. Від паперу до мобільних телефонів. Шлях Nokia довів, що все велике починається із простого.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик!
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
3: У Чернігові з 1 червня.
4: У Новгороді-Сіверському триває.
5: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
4: Українці відразу ж його підключать.
3: У місті Прилуки відновить роботу авто.
4: Це буде Україна.
0: Тім ФМ об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай Радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми хочемо щось розпочати, суржик каже «давайте приступати». Проте українською правильно «розпочинаємо» або «вставаємо до роботи». А до виконання обов'язків ми «стаємо», а не «приступаємо».
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Тім FM. Новини на Тім FM.
1: Слава Україні, героям і героїням нашим слава. 14.01. З вами Радіо Тім. Мене звати Настя. Вітаю вас. До останніх подій наразі долучаємось. Інформаційний випуск новин в етері. І найперше традиційно про те, що відбувається в регіоні.
0: Новини Чернігівщини.
1: Унаслідок російської атаки безпілотниками на Чернігів та околиці міста поранені двоє чоловіків. За інформацією генерального директора обласного центру екстреної медичної допомоги Ігоря Даниленка, один із постраждалих віком близько 50 років перебуває у тяжкому стані, іншому – близько 60 років. Обоє чоловіків із мінно-вибуховими та осколковими травмами госпіталізували. Внаслідок влучань на кількох підприємствах виникли пожежі. Майже 60 керівників українських дипломатичних представництв за кордоном відвідали Чернігівщину на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. За повідомленням обласної військової адміністрації, дипломати побували в Ягідному. Оглянули повторно зруйнований Михайло-Коцюбинський ліцей, медичні та соціальні заклади і ознайомилися з роботою прикордонників. Візит має сприяти розширенню міжнародного партнерства та залученню адресної допомоги регіону. У Ніжині поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у незаконному продажу вогнепальної зброї. За повідомленням поліції Чернігівської області, правоохоронці задокументували збут ручного протитанкового гранатомета РПГ-26 і двох автоматів, а під час обшуку вилучили отримані гроші. Фігурантові загрожує до 7 років позбавлення волі. Діти з Ніжинської громади вирушають на двотижневе оздоровлення до центру «Артек» Прикарпаття у Трускавці. За повідомленням міського голови Олександра Кодоли, поїздку організували в межах державної бюджетної програми оздоровлення дітей у 2026 році. Перед від'їздом із батьками обговорили умови перебування, програму відпочинку та організаційні питання. У Чернігові 2 серпня зафіксували новий температурний рекорд для цієї дати. За даними обласного центру з гідрометеорології, максимальна температура повітря становила 34,1 градуса тепла. Попередній рекорд установили 2014 року, коли повітря прогрілося до 33,8 градуса. Рухаємося далі. Українські рятувальники прибули до французького департаменту Жеронда для допомоги в гасінні масштабної лісової пожежі. За повідомленням Міністерства внутрішніх справ України, площа займання становить близько 42 тисяч гектарів, а периметр – 240 кілометрів. Україна направила найчисельнішу міжнародну команду серед країн, залучених до ліквідації пожежі. У Франції більшості з 224 тисяч людей, евакуйованих через масштабні лісові пожежі, дозволили повернутися додому. За інформацією «Франс-24», ситуація вже стабілізувалася. Водночас у департаменті ВАР сталося повторне займання, через яке евакуювали майже 2,5 тисячі людей. Сили оборони України у ніч проти 3 серпня уразили низку російських військових об'єктів у Криму, Брянській та Білгородській областях. За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, серед цілей – ремонтна база артилерійської бригади, місце підготовки та запуску ударних безпілотників, склади матеріально-технічного забезпечення і пального та вузол зв'язку. Результати уражень наразі уточнюють. Аграрії деокупованої частини Херсонщини зібрали перші 3 тисячі тонн кавунів. За повідомленням начальника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, баштанні культури вирощують на 1000 гектарів у 5 громадах області. Загалом протягом сезону планують зібрати 25 тисяч тонн баштанної продукції.
0: Новини спорту.
1: Молодіжна жіноча збірна України з баскетболу 3x3 посіла 2 місце на 3-му етапі Ліги націй до 21 року в Угорщині. За повідомленням Федерації баскетболу України, у групі команда поступилася Ірландії з рахунком 13-18, а потім перемогла Угорщину 21-14. У фінальному матчі українки програли збірній Нідерландів із рахунком 11-15.
0: Хороше наостанок.
1: Українська громада Кувейту передала Центру серцево-судинної хірургії імені Амосова сучасний двокамерний кардіостимулятор. Як повідомляє посольство України, обладнання використовуватимуть для допомоги пацієнтам після кардіохірургічних операцій. Представники центру та дипломатичні установи також обговорили майбутню співпрацю з профільними медичними закладами Кувейту. Наразі це всі головні новини. Наступна інформаційна добірка лунатиме вже о 15-й.
0: Новини. Новини на Тім ФМ.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти.
0: Погода.
1: На завтра, на 4 серпня, Укргідромецентр прогнозує мінливу хмарність в області, можливий також короткочасний дощ. Вологість повітря в середньому в області становитиме 68%, атмосферний тиск коливатиметься від 753 до 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер змінюватиметься від північно-східного до північно-західного, і дутиме він зі швидкістю до 3 метрів за секунду. І за мить далі про температурний режим в містах мовлення Радіо Тім.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Тож, найближчої ночі температура повітря в області коливатиметься від 20 до 23 градусів із позначкою «плюс». Завтра ж в день у Прилуках стовпчики термометрів покажуть максимум «плюс 30». У Ніжині, Ічні та Курюківці коливання температури від 25 до 30 спекотних градусів, а мешканці обласного центру міста Чернігова вам варто чекати справжні теж літнього вівторка. Температура повітря підвищуватиметься до плюс 30. У Куликівці, до слова, теж. Такі дані містить сайт Укргідромецентру.
0: Погода на Тім ФМ.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти.
0: Програма «Та ти шо?».
2: Реклама.
3: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім Інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Людина не може полоскотати саму себе, бо мозок ігнорує власні дотики. Повідомляють нейробіологи з Університету Каліфорнії, що сенсорна кора відрізняє власні рухи від зовнішніх стимулів. Мозок завжди знає, коли жарти робимо собі самі. Тому сміх від власного лоскоту просто неможливий.
0: Цікаві факти.

Є що казати? Кажи зараз! Гарячий привіт на Team FM! Ти пишеш, ми читаємо! Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким! Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш! Team FM – там, де ти!

0: 14 година і 19 хвилин. З вами Радіо Тім і нагадаю, до вечора для вас працюватиму я, Настя. Бажаю вам за наснаги на цей класний день, хоча він і спекотний, але давайте дивитися з погляду того, що насправді літо, тепло і нехай у кожного сьогодні буде класний настрій. А я ось в мережі натрапила на шокуючу, як для мене, новину про Володимира Дантеса. Він якраз анонсував свій дебютний кінопроєкт. То буде драмеді під назвою «Пауза». Чи є там прихований сенс у цій назві, далі будемо розбиратися. Так от, цю новину артист представив у період якраз, коли у соцмережах активно ведеться обговорення про можливі зміни в його стосунках із Дашою Кацуріною. Увагу аудиторії привернула не лише участь Дантеса у створенні стрічки, а й саме її назва «Пауза». Раніше ось Кацуріна розповідала, що переїхала із заміського будинку до окремої квартири у Києві. Пояснила вона своє рішення потребою у більшій мобільності та соціалізації. Про те, чи є там приховані мотиви, хто знає. Якраз після цього і користувачі в соцмереж почали припускати, чи не свідчить цей переїзд про паузу якраз у стосунках. Водночас Дантес публічно не підтверджував цю інформацію про розрив, тому тут лише поки додумувати. А сюжет майбутньої стрічки розгортається навколо пари міленіалів, які прожили разом 5 років, але опинилися на роздоріжжі, чи то пак у кризі. Замість остаточного розставання, головні герої вирішують тимчасово роз'їхатися та зустрічатися лише раз на місяць. Однак відстань і рідкісні зустрічі поступово впливають не тільки на взаємини, а й на характери і світогляд кожного. Звісно, кожна маленька дрібничка і зміна не може без впливу залишити нас. Ця стрічка «Пауза» стане першим повнометражним проєктом Володимира Дантеса, яку він заснував разом із своїми партнерами. Співавтором ідеї та сценарію став телеведучий Фіма Костянтиновський і режисером стрічки виступить Ярослав Лодигін. Прем'єра цього фільму запланована на 1 квітня наступного року. Звісно, почекати ще варто, але я думаю, все вдасться і побачимо нову цікаву стрічку. І, звісно, будемо слідкувати далі за розвитком стосунків зірок.
1: Тім ФМ.
2: Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на третій рік купити усім найкам найки, щоб збирати від майбутніх і колишніх лайк.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 14 година і 42 хвилини. З вами на зв'язку Тім ФМ. І скажіть мені, чи є серед наших слухачів шанувальники Марвела? Бо вам доведеться таки запастися терпінням і виокремити час на перегляд усіх стрічок. І саме це потрібно зробити перед прем'єрою нових месників. Варто таки переглянути усі проєкти, які були до цього. До підрахунку включали фільми «Кіно Всесвіту», «Марвел», серіали «Дісней» та всі ключові стрічки, які так чи інакше пов'язані з мультивсесвітньою сюжетною лінією. І ось якщо дивитися ці всі проєкти без зупинки, перегляд триватиме 14 діб і 14 годин, близько в сукупності 350 годин. Тож до цього списку можуть входити не лише історії про самих месників і залізну людину, Тора чи вартових галактики. Також враховано пов'язані проєкти про людей Ікс, фантастичну четвірку, людину-павука та інших персонажів, які так чи інакше стосуються славнозвісної стрічки. Відлік загалом історії кіно Всесвіту Марвел традиційно ведуть від першої залізної людини. Вийшла тоді ця стрічка у 2008 році. І вже з того часу франшиза розрослася до десятків фільмів, також серіалів з різними сюжетами. Так ось, наступною такою масштабною подією стане фільм «Месники. Судний день». Прем'єра його запланована уже на 18 грудня цього року, тож не затягуйте. Якщо ви таки фанат, залишається у вас лиш кілька місяців, аби влаштувати масштабний такий супергеройський марафон з перегляду. Головне, що запасайтеся смаколиками і гарною компанією однодумців.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
2: Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя. Ви слухаєте «Тім ФМ».
1: Даме унгер. Унке. Унгер. Унке. Унке. Унгер. Унке. Унгер.
0: «Тім» – там, де ти.
2: Програма «Сила слова».
3: Філіжанка чи чашка? Часто думають, що чашка – це російське слово. Насправді, обидва слова – українські. Проте філіжанка – це маленька вишукана ємність для кави. А чашка може бути і великою – для чаю чи молока. Головне – не кажіть «кружка».
2: «Сила слова».

0: 14 година і 56 хвилин. З вами Радіо Тім. Зовсім скоро будемо говорити про останні актуальні події області, України та світу, про спорт, культуру, важливі події та нововведення. Залишайтеся разом із нами, разом із Радіо Тім, аби бути в курсі усіх подій. Почуємось менш ніж за 4 хвилинки.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM. Програма «Та ти шо?»

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 15 година за Києвом. Ви слухаєте радіо Тім, і це актуальна добірка новин. Найперше про події області.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові 3 серпня внаслідок російської атаки зафіксували влучання на територіях кількох підприємств на околиці міста. Поранені двоє чоловіків. За повідомленням повітряних сил, міської військової адміністрації та поліції, перед вибухами до міста зі сходу рухався швидкісний реактивний засіб типу бандероль. Однак остаточний тип озброєння ще встановлюють. Після ударів виникли пожежі, які ліквідовували рятувальники. Варвинська громада придбала для комунального підприємства «Господар» новий сміттєвоз за 4 мільйони гривень із місцевого бюджету. Як повідомив головний інженер підприємства Олександр Ломако, автомобіль має китайську платформу та обладнання українського виробництва, а постачальника обрали за результатами тендеру. Машина оснащена 12-кубовим бункером, боковою системою завантаження та сніговим відвалом, тому її використовуватимуть для вивезення відходів із зимового розчищення доріг. У Новгород-Сіверській громаді з річки Десна підняли тіло чоловіка. Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА, це сталося 31 липня поблизу села Лісконоги. Загиблий місцевий житель 2000 року народження, причину та обставини його смерті встановлюють. У Ніжинському краєзнавчому музеї провели День поля дослідної станції «Маяк», присвячений Ніжинському огірку. За повідомленням міської ради, науковці представили результати селекційної роботи, колекцію сортів і технології перероблення овочів. Учасники дегустували солоні та мариновані огірки, оцінювали їх за різними показниками та заповнювали дегустаційні листи. Рухаємось далі до більш масштабних новин. Збитки продавців російського маркетплейса Wildberries після серії атак на його склади оцінюють у суму до 3,5 мільярдів доларів. За інформацією Суспільного, пошкоджені від 17 до 22% логістичної інфраструктури компанії. Відновлення складських об'єктів може додатково коштувати до 1 мільярда доларів. Сили безпілотних систем уночі проти 3 серпня атакували енергетичні об'єкти на тимчасово окупованій частині Донеччини. Про це повідомив у Фейсбук командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. За його даними, упродовж операції від 1 до 3 серпня українські військові завдали ударів по 8 електропідстанціях у Маріуполі, Кременівці, Тополиному та Микільському. Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров незабаром очолить Службу зовнішньої розвідки України. Про це президент Володимир Зеленський заявив 3 серпня під час наради керівників дипломатичних представництв. На новій посаді Умєров координуватиме укладення міжнародних угод щодо українських безпілотників, а також продовжить займатися дипломатичними питаннями, зокрема і переговорами зі Сполученими Штатами. Із 1 серпня «Укрпошта» почала зазначати на паперових чеках за комунальні та інші платежі персональні дані клієнтів. Як повідомила прес-служба компанії, на чеках друкуватимуть повне ім'я платника, податковий номер, а у разі оплати карткою або її поповнення – повний номер картки. Зміни запровадили відповідно до вимог Національного банку. Водночас «Укрпошта» звернулася до державних органів із пропозицією переглянути рішення.
1: Новини спорту.
3: 19-річна Нелі Чуканіцька стане єдиною представницею України у хайдайвінгу на чемпіонаті Європи з водних видів спорту у Парижі. За інформацією Суспільного спорту, змагання відбудуться 7 та 8 серпня на 20-метровій платформі над Сеною і стануть для українки дебютними на дорослому Євро. Чуканіцька є чемпіонкою світу серед юніорок 2022 року, а цього сезону посіла 4-те місце на етапі Кубка світу у США.
1: Хороше наостанок.
3: Швейцарський спортсмен Фредерік Сплендор продовжує благодійний ультрамарафон Beyond Borders на підтримку України. Як повідомило у Фейсбук посольство України у Швейцарії, у місті Вернея спортсмена зустріли представники української громади та дипломати. Від 24 липня до 21 вересня він планує подолати близько 4200 кілометрів через 13 країн Європи. Це все, аби привернути увагу до російської війни та зібрати кошти на гуманітарну допомогу України. Україну представили на Міжнародному дні культури в ірландському місті Данло. За повідомленням посольства України, дипломати та представники громади знайомили відвідувачів з українською історією, культурою та традиціями. У дипломатичній установі зазначили, що такі заходи сприяють взаємопорозумінню та подякували Ірландії за підтримку українців.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: Найближчої ночі температура в Чернігівській області коливатиметься від 20 до 23 градусів із позначкою плюс. Завтра в день у Прилуках стовпчики термометрів покажуть максимум плюс 30. І загалом такий температурний режим завтра у кожному куточку області. У Ніжині, Ічні та Корюківці коливання температури від 25 до 30 теплих градусів. У Чернігові та Куликівці температура повітря завтра складатиметься плюс 30 градусів за Цельсієм. Вологість повітря в середньому в області 68%, атмосферний тиск завтра коливатиметься від 753 до 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер змінного напрямку, швидкість його складатиме 2-3 метри за секунду. І на завтра, на 4 серпня, загалом Укргідрометцентр прогнозує мінливу хмарність та попереджає про можливі опади у вигляді дощу.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Гучна музика стимулює вироблення гормонів у нашому організмі, повідомляють нейробіологи та музикологи із університету Мічигану. Ритмічна музика реально підвищує рівень серотоніну та дофаміну. Музика може бути не лише розвагою, а й природним стимулятором нашого гарного настрою.
0: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Ваш інтер'єр – ваші правила.

0: 15 година і 24 хвилини. З вами на зв'язку Team FM. І поспішаю повідомити про те, що науковці розробили світлочутливі молекули, які можуть відновити зорові реакції. Хоча і частково, проте прогрес уже є. Після застосування експериментального розчину на мишах, вони знову почали розрізняти освітлення і темні ділянки. Ось так, такі речовини, як своєрідні, начебто молекулярні протези. Вони якраз і активовують рецептори у сітківці і таким чином допомагають передавати інформацію про світло. Приблизно через 2,5 години після введення цього нового препарату тварини знову почали ховатися і надавати перевагу темним зонам. Якраз із цього вчені зробили висновок про те, що препарат таки подіяв. До речі, ефект цей спостерігали не лише після введення крапель, а й після ін'єкції в око. І під час дослідів, що не менш важливо, науковці не виявили у тварин жодних ознак болю, стресу чи видимих змін структури ока. Технологія поки перебуває на доклінічному етапі. Дослідники продовжують оцінювати саме безпечність сполук і, звісно, вдосконалюють їхню формулу уже перед можливими клінічними дослідженнями. Дуже цікава інформація. Дослідження неабияк потрібні у цьому напрямку, тож будемо спостерігати, як там працюватимуть далі науковці.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя. Team FM.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Дім ФМ. I'm sorry, it's coming.

успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя.

0: 15:44. З вами на зв'язку Радіо Тім про технологічні новинки Apple. Далі поговоримо, що ж вже нового вони придумали і хочуть запровадити в наступному році.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Компанія Apple розглядає можливість додати до майбутніх розумних окулярів функцію контролю фізичної активності. Пристрій нібито потенційно зможе аналізувати рухи користувача, надавати голосові підказки та працювати разом з iPhone та Apple Watch. За задумом, там будуть камери і датчики в окулярах, які могли б розпізнавати всі нюанси положення тіла, окремі рухи навіть під час заняття спортом. Серед можливих сценаріїв називають підрахунок повторень, аналіз навіть техніки бігу та виконання вправ і голосові зауваження. Подібні функції Apple нібито розглядала ще під час створення Vision Pro, однак гарнітура має значну вагу і не розрахована на біг і інтенсивні вправи. Тому контактні окуляри краще відповідали б такому сценарію, до чого вони зараз і прагнуть. Оглядачі в мережі припускають, що пристрій може бути представлений наприкінці наступного року, хоча строки вже змінювалися кілька разів. Поживемо, побачимо, можливо, скоро, знаєте, персональний тренер із порадами з'явиться таки і в окулярах.
1: Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Тім Онлайн доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Тім, там, де

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Завідуючий відділом – це калька. В українській мові посаду називаємо так – завідувач відділу, іменник у родовому відмінку. Так само не командуючий, а командувач, не головуючий, а голова.
0: «Сила слова».

0: 15 година і 55 хвилин. З вами на зв'язку Team FM. Кілька хвилин тому оголосили повітряну тривогу у Ніжинському та Прилуцькому районах. Тож нині тривога охопила Прилуцький, Ніжинський, Корюківський та Новгород-Сіверський райони області. Будь ласка, за можливості перебувайте у безпечних місцях, бережіть себе та своїх близьких. А ми з вами почуємося за 4 хвилини і будемо говорити про основні події, що сталося в області, в Україні та у світі загалом. Залишайтеся з нами на одній хвилі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти. Програма «Просто про складне» на Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 година в Україні. Ви слухаєте Радіо Тім. І до вашої уваги актуальна інформаційна добірка. Розпочнемо традиційно з регіональних подій.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Ніжині опікунська рада розглянула питання захисту прав та законних інтересів підопічних. Засідання провела заступниця міського голови Ірина Грозенко. За його результатами вирішили звернутися до суду щодо передачі особової справи підопічної за місцем проживання. А також опрацювали заяви, пов'язані з реорганізацією дитячого будинку-інтернату в комунальну установу «Ніжинський психоневрологічний інтернат». У Чернігові з 4 серпня автобус номер 25 тимчасово курсуватиме за зміненим маршрутом через перекриття частини вулиці Курсанта Яськова. Замість зупинки вулиця Курсанта Яськова кінцевою стане зупинка Півці за схемою маршруту номер 25А. Найближчою до жителів мікрорайону буде зупинка дачі на вулиці Михалевича, а перекриття орієнтовно триватиме до 6 серпня. Жителя Прилуцького району засудили до 10 років позбавлення волі за вбивство сусіда. Злочин стався під час конфлікту між чоловіками, обвинувачений у суді вини не визнав. Срібнянський районний суд визнав його винним за статтею про умисне вбивство. Однак вирок ще не набрав законної сили. На Чернігівщині внаслідок дорожньої аварії травмувалися 9-річна дитина та 32-річний чоловік. ДТП сталося 1 серпня близько 19:30 на дорозі між Куликівкою та селом Салтикова Дівиця. За попередніми даними, водійка «Пежо» з'їхала з проїжджої частини через дії невідомого мотоцикліста, який не дотримувався бічної дистанції. Сухополов'янська громада передала військовим на Донецькому напрямку зарядну станцію «Екофлоу», генератор, автомобільні шини та диски, засоби гігієни і продукти. Допомогу 1 серпня доставили волонтери разом із головою громади Денисом Росовським. На придбання обладнання зібрали 43 тисячі 500 гривень. Організації поїздки також сприяв благодійний фонд «Перша ремонтна бригада», який надав 120 літрів пального. У Чернігові завтра, 4 серпня, з 8:30 до 15 години через промивання водопроводу на вулиці Жабинського, 9, можливі зниження тиску та поява осаду у воді. Зміни можуть відчути споживачі на вулиці Жабинського, 9, проспекті Перемоги в будинках номер від 10 до 18 та Івана Мазепи, 37, 37А та 37Б. Жителям радять зробити запас питної води. Серед міжнародних новин наступна. Посли України в Чехії Василь Зварич та у Польщі Василь Боднар можуть стати заступниками виконувача обов'язків міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Про погодження кандидатур президент Володимир Зеленський повідомив під час наради керівників дипломатичних установ України. Остаточне рішення щодо призначення Зварича та Боднара має ухвалити Кабінет міністрів. Рухаємось далі. Унаслідок російського удару по Широківській громаді Криворізького району загинули троє людей. Як повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, на місці влучання виникла пожежа. Атака пошкодила автозаправну станцію та автомобілі. Інформації про інші наслідки наразі немає. На Київщині протягом минулої доби рятувальники 31 раз виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах. Як повідомило 3 серпня обласне управління ДСНС, через спеку та посуху горіли суха трава, чагарники, сміття та трав'яний настил. Причиною більшості займань називають людську недбалість, тому жителів закликають не спалювати сухостій, не залишати вогнища без нагляду та не кидати недопалки. В Україні викрили організовану групу, яку підозрюють у постачанні неякісного вугілля школам, лікарням та іншим комунальним закладам під час зимових блекаутів. За даними головного слідчого управління Нацполіції, через підконтрольні підприємства фігуранти уклали 9 договорів на понад 9 мільйонів 100 тисяч гривень, використовуючи підроблені документи про якість палива. 8 учасникам повідомили про підозру, 2 з них перебувають за кордоном. У Дії розпочали бета-тестування трьох нових соціальних сервісів – виплат у зв'язку з вагітністю та пологами для незастрахованих жінок, допомоги в перший рік дитини та програма «Є-ясла» для батьків, які працюють. Як повідомила прес-служба Дії, українців, які відповідають встановленим критеріям, запрошують долучитися до тестування. Після запуску щомісячна допомога становитиме від 7 до 12 тисяч гривень, залежно від програми та наявності в дитини інвалідності.
1: Новини спорту.
3: Збірна України здобула дві золоті медалі на етапі Кубка світу зі спортивної аеробіки в румунському місті Орадя. Як повідомляє «Укрінформ», Анастасія Курашвілі та Станіслав Галайда перемогли у змаганнях змішаних пар. Друге золото Курашвілі виборола в особистому жіночому турнірі.
1: Хороше наостанок.
3: Українська громада Чикаго провела благодійний фестиваль «Taste of Ukraine» на підтримку України та Збройних сил. Як повідомляє видання «Вільні медіа», дводенна програма біля Українського православного собору Святого Князя Володимира об'єднала понад 100 виконавців. Під час заходу працювали ярмарок українських товарів і традиційної кухні. А для благодійної організації «Protest Foundation» зібрали понад 4 тисячі доларів.
1: Новини. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
2: Погода.
3: Завтра, у вівторок, 4 серпня, вологість повітря в середньому по області становитиме 68%. Атмосферний тиск – 754 міліметри ртутного стовпчика. Помірний вітер завтра будемо мати та можливий короткочасний дощ. Сьогодні вночі температура на Чернігівщині коливатиметься від 20 до 23 градусів із позначкою плюс. А завтра в день справжнє спекотне літо – до плюс 30 прогнозують синоптики. У Прилуках, Ніжині, Ічні та Корюківці стовпчики термометрів покажуть максимум 30 градусів з позначкою плюс. У Чернігові та Куликівці температура повітря завтра коливатиметься від 27 до 30 градусів за Цельсієм. Таку інформацію містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. Програма «Люди» на Тім FM.

0: ще рано.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Морква допомагає захистити мозок від руйнування клітин та уповільнює старіння. За даними журналу «Економіка», це яскравий коренепліт, багатий антиоксидантами, які підтримують роботу вашого мозку. Додайте морквину до свого раціону для ясності думок, гарного настрою та продовження своєї молодості.
0: Цікаві факти.

0: 16 година і 20 хвилин. З вами на зв'язку Team FM і розкажу вам наступну інформацію про те, як щемливі особисті історії допомагають нам рухатись далі, наповнювати цей світ добром.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Американський актор і режисер Джесі Айзенберг приїхав до Львівської області. І там він долучився до благодійної програми для дітей і підлітків, які постраждали через війну. Проєкт цей загалом поєднує творчі заняття з психологічною підтримкою і є терапевтичним мистецьким табором. Працює він у Яворівському районі у селі Нагачів. А разом із Айзенбергом до команди увійшли ще 12 художників, арт-терапевтів і різних фахівців у сфері саме психічного здоров'я. Програма ця триватиме 2 тижні і передбачає різноманітні заняття. Усе, аби лише діткам було цікаво. Тут будуть і танці, і образотворче, і театральне мистецтво, і також на рівні з цим індивідуальні консультації з психологами. До України Джесі Айзенберг приїхав разом із своєю дружиною, яка працює там у державних школах Нью-Йорка, а також бере вона участь зараз у цій же програмі. Актор пояснив, що ця поїздка має для нього особисте значення. Його родина пережила війну у Львові, а неподалік від місця проведення власне табору колись урятували життя і його рідним. Ось така особиста історія, подробиці він не розголошує, проте видно, що саме вона надихнула чоловіка підтримати, приїхати і долучитися до цієї благодійної програми.
1: Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
4: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубаї. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 16 година і 42 хвилини. З вами на зв'язку Радіо Тім і продовжимо про історії людей вам розповідати. Наразі про трьох українських школярів та їхню керівницю, які увійшли до національної команди програми астронавтів у США. Учасники цієї програми мали можливість пройти навчання у Space Camp в США в американському місті Гантсвіл. Україну представили на цьому заході Іван Питько з Дніпра, Владислав Скорейко з Чернівців і Тарас Крутій зі столиці. Керівницею ж делегації стала директорка Буковинської малої академії наук Юлія Паладійчук. Програма ця тривала тиждень із 23 липня до 1 серпня. Всі витрати покрили організатори, а там наші школярі проходили тренування за моделлю підготовки справжніх астронавтів. Брали участь у симуляціях космічних місій, міжнародних командних заходах та освітніх зустрічах із фахівцями аерокосмічної галузі. Перед поїздкою до США ще команда наших школярів відвідала міжнародну авіаційну виставку у Великобританії. Там вони знайомилися із сучасними авіаційними і ракетними технологіями і спілкувалися із представниками галузі. До речі, серед них був американський астронавт Чарльз Дюк, учасник місії Аполлон-16. Точно, на згадку це все буде мати класний фідбек. Під час виставки Іван Питько отримав також міжнародну нагороду і став першим учасником програми, якого відзначили саме за лідерські якості, витримку, доброчесність і відданість розвитку технологій. Щиро пишаємось нашими школярами, що у них була така нагода. Це дуже класно і однозначно позначиться на їхньому досвіді у майбутньому.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя. Тім. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заключає угоди. Проте угоди, договори та контракти ми укладаємо. А заключати можна хіба що під варту. Та сподіваємося, що у вашій практиці такого не буде.
0: «Сила слова».

0: 16:55. З вами на зв'язку Радіо Тім. Чернігівська область наразі повністю охоплена повітряною тривогою, тож подбайте про власну безпеку, перебувайте в укриттях і бережіть себе. Ми продовжуємо працювати і менш ніж за 4 хвилини стартуватиме нова ефірна година, свіжий актуальний випуск новин, тож залишайтеся з нами на одній хвилі, аби бути в курсі усього, що відбувається навколо.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 17 година за Києвом. Актуальна добірка новин лунає на хвилі радіо Тім. І традиційно розпочнемо з основних подій області.
2: Новини Чернігівщини.
3: Насамперед, нагадаю, повітряна тривога триває на всій території Чернігівщини, тож за можливості перебувайте у безпечних місцях, бережіть себе і тих, хто поряд. У Чернігові безпілотник упав у приватному секторі, внаслідок чого загорівся житловий будинок. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, постраждала жінка. За попередньою інформацією, вона зазнала осколкових поранень. У Новгороді-Сіверському 3 серпня близько 15:25 російський безпілотник влучив в об'єкт цивільної інфраструктури, спричинивши пожежу. Попередньо для атаки застосовували дрон типу «Гербера». Інформація про постраждалих наразі не надходило, наслідки удару уточнюють. Представники громадськості Чернігова звернулися до міської ради та начальника міської військової адміністрації з вимогою відремонтувати пам'ятник Богдану Хмельницькому. Заяву наприкінці липня подали учасники зібрання з нагоди 35-річчя культурологічного походу козацькими шляхами. За словами активіста Сергія Чернякова, пошкодження пам'ятника через вплив вологи і температури зафіксували ще у квітні. Однак ремонт досі не розпочатий. На Чернігівщині затримали 46-річного жителя Сумської області, якого підозрюють у заволодінні 110 тисячами гривень двох пенсіонерок. 76-річна та 83-річна жительки Ніжинського району віддали чоловікові гроші нібито для обміну купюр старого зразка на нові. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. Досудове розслідування триває. Працівниця Ніжинської центральної міської лікарні Олена Хомич посіла перше місце у професійному тестуванні на 3-му конгресі медичних сестер з інфекційного контролю. Захід відбувся 28 та 29 липня у Києві. Учасники обговорювали профілактику інфекцій під час надання медичної допомоги, сучасні стандарти інфекційного контролю та підвищення професійної кваліфікації медичних працівників. Далі ще більше новин. Швеція виділить 6 мільйонів 900 тисяч крон для зміцнення системи охорони здоров'я України у 2026 році. Як повідомив уряд Швеції, кошти спрямують фонд Swecare для освітніх програм, обміном досвіду та партнерством між установами двох країн. Ініціатива охопить лікування раку, реабілітацію та протезування, профілактику інфекцій, протидію стійкості до антибіотиків, управління лікарнями та підготовку фахівців із променевої терапії. Оборонні підприємства України мають до 10 серпня подати документи для підтвердження статусу критично важливих. Як повідомило Міністерство оборони, це необхідно для збереження права бронювати військовозобов'язаних працівників. Для більшості підприємств діє спрощена процедура без повторного подання повного пакета документів. Водночас отримувачі статусу за грантовим критерієм Brave One мають пройти повне перепідтвердження. У липні українські енергетики відновили електропостачання майже 5 мільйонам споживачів, знеструмленим через російські атаки та бойові дії. Як повідомило Міністерство енергетики, найбільше споживачів заживили у Донецькій, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській, Запорізькій та Харківській областях. Загалом від початку року фахівці повернули світло понад 22 мільйонам споживачів. У липні цього року до спеціального фонду державного бюджету надійшло 17 мільярдів 900 мільйонів гривень військового збору. Як повідомило Міністерство фінансів, посилаючись на оперативні дані Державної казначейської служби, із 1 липня збір сплачують на нові бюджетні рахунки. Відповідно до змін до держбюджету, ці кошти спрямовуватимуть виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. В Україні спростили підтвердження страхового стажу для призначення пенсії за віком. Як повідомив апарат Верховної Ради, відповідні законодавчі зміни набули чинності 2 серпня. Відтепер до стажу зараховуватимуть періоди роботи, за які роботодавець нарахував і задекларував внески в сумі не менші за мінімальний страховий внесок, навіть якщо фактично їх не сплатив.
1: Новини спорту.
3: Вадим Урсу став 3-ю ракеткою України в оновленому рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів. Як повідомляє «Укрінформ», українець піднявся на 15 позицій і нині посідає 401 місце у світовій класифікації. Лідером національного рейтингу залишається Віталій Сачко, який розташувався на 182-му рядку. Другим іде Георгій Кравченко – 388 місце.
1: Хороше наостанок.
3: У Києві 5 серпня відбудеться ретроспективний показ фільму Олександра Коваля «Дім, рідна земля». Як повідомив Довженко-центр у Фейсбук, стрічку 1991 року покажуть у межах кіноретроспективи українських 90-х. Автобіографічний фільм, знятий у рідному селі режисера Жердова на Київщині, представляє особистий портрет місцевих жителів і розкриває сторінки української історії 20-го століття. Станом на 17-ту це всі головні новини. Уже о 18-й менш ніж за годину лунатиме підсумковий випуск новин за день сьогоднішній.
2: Новини. Новини на Тім-ФМ.
1: Ви слухаєте Тім-ФМ. Тім – там, де ти.
2: Погода.
3: На завтрашній вівторок, 4 серпня, Укргідромоцентр прогнозує мінливу хмарність. В області можливий також короткочасний дощ. Вологість повітря в середньому становитиме 68%, атмосферний тиск коливатиметься від 753 до 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер змінюватиметься від північно-східного до північно-західного, дутиме він зі швидкістю до 3 метрів за секунду. І за мить про температурний режим.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Найближчої ночі температура повітря в області коливатиметься від 20 до 23 градусів із позначкою «плюс». Завтра ж в день у Прилуках стовпчики термометрів покажуть максимум плюс 30 градусів. У Ніжині, Ічні та Корюківці коливання температури завтра від 25 до 30 теплих градусів. І мешканцям обласного центру міста Чернігова та також і Куликівки варто сподіватися теж на теплий літній вівторок. Стовпчики термометрів піднімуться до плюс 30 за Цельсієм. Такі дані містить сайт Укргідромедцентру.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Там, де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У маленького їжачка є близько 3000 голок, а в дорослого їх стає аж 5-6 тисяч. Справжня природна броня проти хижаків, повідомляє британське товариство охорони їжаків. Виходить, чим старший їжачок, тим більше він озброєний.
0: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Ви слухаєте радіо Тім на студійному годиннику 17 година і 21 хвилина. Безліч історій шириться мережею про те, що люди виграють в лотерею, дехто навіть кілька разів за певний проміжок часу може це зробити. А ось іще на одну історію я натрапила. Не досить вона веселим кінцем, але все ж маємо, що маємо. В американському штаті Флорида затримали 28-річну працівницю поштової служби і підозрюють її у викраденні з листа виграшного білету. Таким чином вона незаконно отримала $2600 саме того лотерейного виграшу. Власниця білету перевірила його, виявила, що вона виграла, і відправила білети поштою своїй родичці. Однак лист до адресатки не дійшов. А після звернення власниці білета виграшного, Служба безпеки лотереї розпочала перевірку. І таким чином слідчі встановили, що гроші за білетом отримали в представниці лотереї у зовсім іншому місті. Оскільки це вважається велика сума виграшу, більш ніж $600, то за правилами лотереї виграші ці виплачуються через офіси саме лотереї. І там збереглися дані особи, яка і прийшла і подала документи на виграш. Таким чином і листоношу викрили. За версією слідства, саме так всі події відбувалися. Затримали жінку, і слідчі стверджують, що вона зізналася у викраденні і у привласненні грошей, теж визнала свою вину. Ось такі історії бувають. Втім, все ж будемо сподіватися на чесність людей, на їх правдивість, і тільки в краще будемо вірити.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя. Тім ФМ.

0: Я бачу люди.
1: Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Ейф. Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: 17 годину і 41 хвилину маємо. Ви слухаєте Радіо Тім. Українська блогерка поділилася в тіктоці своєю шаленою історією про невдале побачення. Хлопець прийшов до неї на побачення, побачив в меню бутерброд за 438 гривень, відмовився щось замовляти і просто втік. Дівчина стверджує, що запропонувала і сама оплатити замовлення супутника, однак парубок назвав ціни невиправдано високими і побіг. Валерія зізналася, що після цього залишилася в кафе. Одна, настрій їй був, звісно, зіпсований. Історія неабияку дискусію викликала в соцмережах. Одні користувачі припускали, що хлопець просто не розрахував на такі витрати саме в цей день. Інші розкритикували його за те, що він залишив дівчину. А дехто поставився до ситуації з гумором. Впевнено, можна сказати, і без гумору другого побачення не буде. У нього тим паче.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя. Тім

Реклама. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067 915 88 88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: всіх на очах.
1: Програма «Сила слова».
2: Цифра чи число? Суржик часто їх плутає. Запам'ятайте, цифр всього 10 – від 0 до 9. Це знаки. Все, що складається з цифр – це число. Тож ми записуємо не цифру 25, а число 25.
1: «Сила слова».

0: 14 година і 57 хвилин. Ви слухаєте радіо Тім. Уже за кілька хвилин лунатиме підсумковий випуск новин за понеділок, за 3 серпня. Тож залишайтеся з нами, будемо разом підводити підсумки.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: Рівно 18 година за Києвом. Ви слухаєте радіо Тім і до вашої уваги підсумковий випуск новин. Традиційно розпочнемо з подій області.
2: Новини Чернігівщини.
3: Унаслідок російської атаки безпілотниками на Чернігів та околиці міста поранені двоє чоловіків. За інформацією генерального директора обласного центру екстреної медичної допомоги Ігоря Даниленка, один із постраждалих віком близько 50 років перебуває у тяжкому стані, іншому – близько 60. Обох чоловіків із мінно-вибуховими та осколковими травмами госпіталізували. Внаслідок влучань на кількох підприємствах виникли пожежі. Майже 60 керівників українських дипломатичних представництв за кордоном відвідали Чернігівщину на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Дипломати побували в Ягідному, оглянули повторно зруйнований Михайло-Коцюбинський ліцей, медичні та соціальні заклади та ознайомилися з роботою прикордонників. Візит має сприяти розширенню міжнародного партнерства та залученню адресної допомоги регіону. У Чернігові з 4 серпня автобус номер 25 тимчасово курсуватиме за зміненим маршрутом через перекриття частини вулиці Курсанта Яськова. Замість зупинки вулиця Курсанта Яськова кінцевою стане зупинка Півці за схемою маршруту номер 25А. Найближчою для жителів мікрорайону буде зупинка Дачі на вулиці Михалевича. Перекриття орієнтовно триватиме до 6 серпня. Представники громадськості Чернігова звернулися до міської ради та начальника військової міської адміністрації з вимогою відремонтувати пам'ятник Богдану Хмельницькому. Заяву наприкінці липня подали учасники зібрання з нагоди 35-річчя культурологічного походу козацькими шляхами. За словами активіста Сергія Чернякова, пошкодження пам'ятника через вплив вологи і температури зафіксували ще у квітні. Однак ремонт досі не розпочато. У Чернігові завтра із 8:30 до 15:00 години через промивання водопроводу на вулиці Жабинського, 9, можливі зниження тиску та поява осаду у воді. Зміни можуть відчути споживачі на вулиці Жабинського, 9, проспекті Перемоги та Івана Мазепи за окремими адресами. Жителям радять зробити запас питної води. До масштабніших новин. Збитки продавців російського маркетплейса Wildberries після серії атак на його склади оцінюють у суму до 3,5 мільярдів доларів. За інформацією Суспільного, пошкоджені від 17 до 22% логістичної інфраструктури компанії. Відновлення складських об'єктів може додатково коштувати до 1 мільярда доларів. Українські рятувальники прибули до французького департаменту Жеронда для допомоги в гасінні масштабної лісової пожежі. Площа займання становить там близько 42 тисяч гектарів, а периметр – 240 кілометрів. Україна направила найчисельнішу міжнародну команду серед країн, залучених до ліквідації пожежі, інформує Міністерство внутрішніх справ України. Аграрії деокупованої частини Херсонщини зібрали перші 3 тисячі тонн кавунів. За повідомленням начальника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, баштанні культури вирощують на тисячі гектарів у 5 громадах області. Загалом протягом сезону планують зібрати 25 тисяч тонн баштанної продукції. Із 1 серпня «Укрпошта» почала зазначати на паперових чеках персональні дані клієнтів. Як повідомила прес-служба компанії, на чеках друкуватимуть повне ім'я платника, податковий номер та повний номер картки. Зміни запровадили відповідно до вимог Національного банку. Водночас «Укрпошта» звернулася до державних органів із пропозицією переглянути рішення. У Дії розпочали бета-тестування 3 нових соціальних сервісів – виплата у зв'язку з вагітністю та пологами для незастрахованих жінок, допомоги в перший рік дитини та програма «Є-ясла» для батьків, які працюють. Як повідомила прес-служба Дії, українців, які відповідають встановленим критеріям, запрошують долучитися до тестування.
1: Новини спорту.
3: 19-річна Нелі Чуканєцька стане єдиною представницею України у хай-дайвінгу на чемпіонаті Європи з водних видів спорту у Парижі. За інформацією Суспільного спорту, змагання відбудуться 7 та 8 серпня на 20-метровій платформі над Сеною і стануть для українки дебютними на дорослому Євро. Чуканєцька є чемпіонкою світу серед юніорок 2022 року, а цього сезону посіла 4-те місце на етапі Кубка світу у США. Збірна України здобула 2 золоті медалі на етапі Кубка світу зі спортивної аеробіки в румунському місті Орадя. Як повідомляє Укрінформ, Анастасія Курашвілі та Станіслав Галайда перемогли у змаганнях змішаних пар. Друге золото Курашвілі виборола в особистому жіночому турнірі. Це були підсумки новин за понеділок 3 серпня. Далі о 19-й чекайте на дайджест хороших новин. А зараз про погоду.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: А вже найближчої ночі температура в області коливатиметься від 20 до 23 градусів із позначкою плюс. Завтра ж у день у Прилуках стовпчики термометрів покажуть максимальні плюс 30. І загалом схожий температурний режим буде загалом в області. У Ніжині, Ічні та Корюківці коливання температури завтра від 25 до 30 теплих градусів і в Чернігові та Куликівці плюс 30 за Цельсієм. Цього вівторка. Вологість повітря в середньому в області становитиме 68%, атмосферний тиск коливатиметься від 753 до 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер змінного напрямку дутиме зі швидкістю 2-3 метри за секунду. Загалом на завтра, на 4 серпня, Укргідрометцентр прогнозує мінливу хмарність, також попереджає про короткочасні дощі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ.
4: Смарок довник чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
1: Тім, там де ти.
2: Програма «Від душі».

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Крута новина для всіх кіноманіїв. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. 58% людей сміються досить дивно, від чого іноді важко стримати посмішку самотужки, пише український науково-популярний журнал «Психологія та поведінка людини». Сміх у всіх різний, і це чудово, адже навіть дивний сміх здатен підіймати настрій усім навколо.
0: Цікаві факти.

0: 18 година і 22 хвилини. На радіо Тім триває програма «Від душі», тож охоче чекаю на ваші повідомлення на Viber або Telegram студії 093-429-88-99. Озвучу у прямому етері усі ваші найщиріші побажання.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: І надійшло до нас вітаннячко для маленької чарівної слухачки. Петренко Ірину Сергіївну із міста Чернігів. Із семиріччям вітають мама, тато, тьотя Таня, бабусі Ліда та Люба, дідусь Коля і прадідусь Іван. Величезна родина зібралася, аби привітати дівчинку. Ось це і є справжній скарб. Рідненька донечко, продовження моє, ти радість, ти життя, ти нагорода. Яка щаслива я, що ти у мене є. У тебе добре серце і душа, чудова врода. Рідненька донечко, ти щастя, що без меж. Я успіхам твоїм завжди радію. О, доле, прошу, ти даремно не бентеш, на тебе покладаю всю надію. Рідненька донечко, моя одна із мрій, заради щастя твого все здолаю. Ти подарунок Бога, всесвіт мій, дай, Господи, здоров'я їй і радості, благаю. Ось таку безмежну любов випромінюють ці слова, і мама додає у повідомленні наступне. Ти наше сонечко, світло і гордість. І хай сьогодні буде багато-багато сміху і теплих обіймів. І щастя, яке супроводжуватиме тебе щодня. Я приєднуюся до побажання. Нехай, Іринко, тобі щастить. І далі лунатиме пісня саме для тебе.

0: Еспресо макіато.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Інтернет зависає, аби світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067 915 88 88. Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила, танці.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: на годиннику маємо 18 годину і 42 хвилини. Триває програма «Від душі», тож можете сміливо надсилати свої повідомлення, когось привітати, когось мотивувати, заохотити. Будь ласка, чекаю на ваші повідомлення на Viber або Telegram студії 093-429-88-99.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: А ще сьогодні, 3 серпня, відзначають хоч і неофіційний, але День кавуна. Поширене твердження, що кавун не є ягодою, все ж потребує уточнення. Бо з погляду ботаніки, його плід називається гарбузиною. Це різновид якраз ягоди із твердою шкіркою та м'ясистою серединою. І до цієї групи теж належать гарбуз, огірок та диня. Тож тут питаннячко ще не закрите, як то кажуть. Тривалий час батьківщиною сучасного кавуна вважали південь Африки, а от дослідження нещодавні показали, що найближчим родичем культурного кавуна є кордофанська диня із Судану, а це якраз вказує на іншу частину Африки. Кавуни вирощували уже дуже давно, ще у стародавньому Єгипті, бо їхнє насіння знаходили у давніх похованнях. А поступово вже рослина поширилася уздовж Нілу і згодом потрапила до Азії і нарешті до нас. В Україні кавуни традиційно вирощують у південних регіонах. І що значить херсонський кавун? То він став одним із найвідоміших гастрономічних символів українського півдня. До речі, про це свято нагадала нам сьогодні слухачка Team FM пані Інна, за що їй від мене особисто дякую. І при нагоді вдячна всім, хто долучається до етеру, слухає, підтримує нас і разом будемо наближати нашу перемогу.
1: Team FM.

0: 18 година і 56 хвилин. Ви на зв'язку із Радіо Тім. За менш ніж 4 хвилини будемо говорити про лише хороші події, що сталися сьогодні на Чернігівщині, в Україні та і у світі. Загалом будемо зосереджуватися лише на позитивних новинах, вірити у краще і сподіватися, що все буде саме так, як хочемо ми. Тож, почуємося за кілька хвилин. Залишайтеся на хвилі Радіо Тім.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Ви слухаєте Тім FM. Тім. Там, де ти. Програма «Від душі».
2: Yeah!

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Маємо 19 годину, 3 серпня, і це дайджест хороших новин на Радіо Тім.
4: Новини Чернігівщини.
3: Діти з Ніжинської громади вирушають на двотижневе оздоровлення до центру «Артек Прикарпаття» у Трускавці. Поїздку організували в межах державної бюджетної програми оздоровлення дітей. Перед від'їздом із батьками обговорили умови перебування, програму відпочинку та організаційні питання, зазначає Олександр Кодола. У Ніжинському краєзнавчому музеї провели День поля дослідної станції «Маяк», присвячений Ніжинському огірку. Науковці представили результати селекційної роботи, колекцію огірків та технології перероблення овочів. Учасники дегустували солоні та мариновані огірки, оцінювали їх та заповнювали дегустаційні листи. Варвинська громада придбала для комунального підприємства новий сміттєвоз за 4 мільйони гривень із місцевого бюджету. Автомобіль має китайську платформу та обладнання українського виробництва. Машина оснащена 12-кубовим бункером, боковою системою завантаження та сніговим відвалом. Тому її використовуватимуть для вивезення відходів і зимового розчищення доріг. Сухополов'янська громада передала військовим на Донецькому напрямку зарядну станцію «Екофлоу», генератор, автомобільні шини та диски, засоби гігієни та продукти. 1 серпня допомогу доставили волонтери разом із головою громади Денисом Росовським. Організацію поїздки також сприяв благодійний фонд «Перша ремонтна бригада». Працівниця Ніжинської центральної міської лікарні Олена Хомич посіла перше місце у професійному тестуванні на 3-му конгресі медичних сестер із інфекційного контролю. Захід цей відбувався у період 28-29 липня у Києві. Учасники там обговорювали профілактику інфекції під час надання медичної допомоги, а також сучасні стандарти інфекційного контролю. Швеція виділить майже 7 мільйонів тисяч крон для зміцнення системи охорони здоров'я України у цьому році. Як повідомив уряд Швеції, кошти спрямують фонду SWECARE на освітні програми, обмін досвідом і партнерство. Ініціатива також охопить лікування раку, реабілітацію та протезування, профілактику інфекцій та багато інших аспектів. Українська громада Кувейту передала Центру серцево-судинної хірургії імені Амосова сучасний двокамерний кардіостимулятор. Обладнання будуть використовувати для допомоги пацієнтам після кардіохірургічних операцій. Представники центру також обговорили майбутню співпрацю з дипломатичними установами і з профільними медичними закладами Кувейту. А в Чикаго провели благодійний фестиваль «Taste of Ukraine» на підтримку України та Збройних сил. Дводенна програма біля Українського православного собору об'єднала понад 100 виконавців. Під час заходу працювали ярмарок українських товарів і традиційної кухні. А для благодійної організації «Protest Foundation» зібрали понад 4 тисячі доларів. У Києві 5 серпня відбудеться ретроспективний показ фільму Олександра Коваля «Дім. Рідна земля». Як повідомляє Довженко-центр на своїй сторінці у Фейсбук, стрічку 1991 року покажуть у межах кіноретроспективи українських 90-х. Це автобіографічний фільм, знятий у рідному селі режисера Жердова на Київщині, представляє особистий портрет місцевих жителів і розкриває сторінки українців. Історії 20-го століття.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Тім FM. Погода.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Завтра у вівторок, 4 серпня, вологість повітря на Чернігівщині в середньому складатиме 68%. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 754 міліметрів ртутного стовпчика. Помірний вітер будемо мати і можливий короткочасний дощ за прогнозами Укргідрометцентру. Сьогодні вночі температура повітря в області коливатиметься від 20 до 23 градусів із позначкою «плюс». Завтра ж вдень матимемо насправді літню спекотну погоду. У Прилуках, Ніжині, Ічні та Корюківці стовпчики термометрів покажуть максимальні 30 градусів із позначкою «плюс». У Чернігові та Куликівці температура повітря завтра прогріється теж до плюс 30 за Цельсієм.
4: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ.
0: Жити по правді мушу.
1: Тім, там де ти.
3: Ефір завершується, і на сьогодні лишаю вам далі лише музику. Я, Настя, повернусь до вас вже завтра зранку. Сподіваюсь, лише з хорошими новинами. Наразі подякую, що ви були зі мною. Залишайтеся і далі на хвилі Тім ФМ. І спокійного вечора нам усім. До завтра.
5: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Машка».

0: Реклама.
1: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

вечора ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Меблі непідвладні часу.
1: ФДР «Радіоцентр» презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: Топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка Топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні говоритимемо про несподіваний рок-дует «Скай» та «Джамали». Зазирнемо в осінній тур «Даха Браха», розповімо про нову відеороботу Валерії Охтирчанки, побачимо, кого цього року збере фестиваль «Вирій», а також послухаємо нові пісні Таяни, Фінки і відкримо ще кілька музичних історій цього тижня. Прем'єра, яка справді здивувала багатьох слухачів. Гурт «Скай» і «Джамала» представили спільну композицію «Божевільні». Це поєднання відкритого рок-звучання, потужної енергетики і двох абсолютно різних голосів, які несподівано, але дуже органічно зазвучали разом. За словами Олега Собчука, пісня вже була готова, але музиканти шукали ще один емоційний акцент. Саме тому він запропонував долучитися Джамалі, яка не лише записала свою партію, а й додала власні ідеї до аранжування. Для самої співачки ця співпраця теж стала особливою. На її думку, музика, яка народжується сьогодні, вже стає фольклором нашого часу, адже саме вона зберігатиме настрій і характер цієї епохи.
3: Весь світ на нас дивиться і думає, боже, як вони щось там створюють, чи музику, там кіно, там щось відбувається, люди постять життя, фестивалі, якісь щось. Як це так може бути? Тут ракети, тут приліти, тут ще щось. Але тому ми і дратуємо, напевно, нашого ворога, тому що ми дійсно не здаємося і живемо попри все.
2: І здається, що саме це слово «божевільні» сьогодні звучить зовсім по-іншому. Ось як його пояснює Олег Собчук.
4: Ми українці, ми божевільні в деякій мірі в лапках, тому що не дивлячись на війну, на цей весь жах, ми намагаємось і ми якось примудряємось жити, творити, розвиватись, працювати, кохати, народжувати, перемагати. Це фантастика. Я вважаю, що це просто... Ми самі, можливо, ще до сих пір не усвідомлюємо, наскільки це фантастично, наскільки ми в хорошому сенсі божевільні.
2: Саме з таких пісень і народжується той самий фольклор сьогодення, про який говорила Джамала. Слухаємо «Скай» та «Джамала». Божевільні.

Це був наш сьогоднішній музичний вибух. Скай та Джамала з композицією «Божевільні». Даха Браха давно вийшла за межі просто музичного гурту. Їхнє звучання стало одним із символів сучасної української культури. Після 5-річної паузи колектив вирушає у великий український тур із новим альбомом «Тах». Програма охопить 8 міст, а завершиться 2 концертами у столиці. Важливо й те, що весь прибуток від туру музиканти традиційно передадуть на підтримку Сил оборони України. Новий альбом продовжує ту саму лінію Даха Брахи – шукати нове звучання там, де зустрічається традиція і сучасність. До нього увійшли 14 композицій – від переосмислення обрядового фольклору до спільної роботи із Сергієм Жаданом. А символом платівки став птах, образ свободи, дороги і неминучого повернення додому. Музиканти кажуть, що альбом вийшов різножанровим і навіть трохи хаотичним, але додають, саме з такого творчого хаосу часто й народжується щось справді нове. І саме ця здатність перетворювати творчий пошук на власну музичну мову вже багато років вирізняє Даха Браху. Співачка і військовослужбовиця Валерія Охтерчанка презентувала кліп «Омега», присвячений бійцям Центру спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України. У відео поруч із військовими з'являються їхні родини, а одним із головних образів став український вокзал. Місце зустрічей, прощань і надії на повернення додому. У зйомках взяли участь самі військовослужбовці, тож історія вийшла чесною і дуже особистою. Фестиваль «Вирій просто неба» остаточно відкрив свої карти. Організатори оголосили повний лайна події, яка цього літа збере в одному просторі українську етніку, рок, регі та електроніку. На 2 сценах виступлять Святослав Вакарчук, Вів'єн Морт, Назва, Марина Круть, The Mannequin, Олег Скрипка з воплями від Оплясова, Ганна та інші. Останнім хедлайнером фестивалю став легендарний гурт Зев'йо, один із тих колективів, з яких свого часу починалася українська регі-сцена. «Вирій просто неба» уже вдруге збере в Києві музикантів, які поєднують сучасне звучання з українською традицією. До фестивалю ще трохи часу, а Святослав Вакарчук разом із «Як так» уже тут, на нічному небі.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Це були Святослав Вакарчук та «Як так» на «Нічному небі». А ми рухаємося далі. Хороші пісні не старіють, вони знаходять нові голоси. Саме так можна сказати про альбом «Тартак та не так», який представив Олександр Положинський. Це 17 добре знайомих композицій у виконанні сучасних українських артистів, з якими музикант раніше не мав спільних записів. Над цим проєктом працювали майже 5 років. І тепер добре знайомі пісні «Тартака» звучатимуть зовсім по-новому. Серед учасників альбому «Тартак та не так» – фінка разом із Влада Кей. Вона записала пісню «Там, де музика». Композицію про ті прості речі, які часто виявляються найціннішими. Людей поруч, щирі моменти і музику, що допомагає знаходити своїх. Можливо, саме тому ця історія звучить так близько. Бо іноді одна пісня нагадує нам про те, що справді важливо. Слухаємо Влада Кей та фінка «Там, де музика».

0: Музика, я стою.
1: Це були Влада Кей and Фінка із композицією «Там, де музика». А ми зробимо коротку паузу. Але попереду ще мало важливих музичних історій. Від харківського року Сергія Жадана до нової роботи Таяни. А ще люди, які творять українську музику не лише на сцені, а й далеко за її межами. Не перемикайтеся, за мить продовжимо. Важка ділянка,
2: топ-тен. Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо. First cross. I want to master right now.

Повертаємося до важкої ділянки Топ-10. Мене звати Андрій Чиж. Попереду ще кілька історій, які вкотре доводять. Українська музика сьогодні живе не лише на сцені. Вона поруч із людьми, поруч із країною, поруч із тими, хто творить її майбутнє. Іноді одна фотографія може розповісти більше, ніж ціла історія. Фронтмен тернопільського рок-гурту «Новинний Кудень» Руслан Гірчак, який нині служить у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого, став обличчям липня в офіційному календарі сухопутних військ України. Для самого музиканта це запрошення стало несподіванкою. Він зізнається, що найдовше перед фотосесією шукав нову шкіряну куртку. Старі концертні вже не підійшли. Але найважливішим для Руслана було зовсім інше. Він хотів, щоб це було не просто красиве фото, а відображення того, чим він живе. Гітара, мікрофон, його рок-банда і бригада, яка сьогодні стала другою родиною. Музикант каже, що йому було приємно хоча б на мить повернутися до себе сценічного. Попри службу, новинному Кудню вже вдалося записати нову пісню, яку першими почули побратими. Цієї осені до Києва приїде артистка, чиє ім'я давно знають далеко за межами Грузії – Ніно Катамадзе. Її голос давно став символом сучасної Грузії, а поєднання джазу, етнічних мотивів і неймовірної сценічної енергії зробили її творчість пізнаваною далеко за межами країни. У столиці співачка представить нову концертну програму з композицією з альбому «Лілат». Саму нову роботу Ніно називає музикою, яка допомагає не втрачати світло навіть у найтемніші часи. Для українських слухачів цей концерт матиме ще один важливий сенс. Ніно Катамадзе від початку повномасштабної війни підтримує Україну, бере участь у благодійних ініціативах і неодноразово говорила про свою солідарність з українським народом. Жадани собаки повернулися до одного з найвідоміших рифів в історії року. Гурт представив українську версію легендарної пісні «I wanna be your dog» гурту «The Stooges». Композицію «Хочу бути твоїм псом». Але це не просто переклад культового треку. Сергій Жадан написав власний український текст. Музиканти зробили нове аранжування, а перед записом офіційно звернулися до її попа і отримали дозвіл від самого автора. Та найсильнішим елементом цієї прем'єри став не лише рок-н-рол, а місце, де з'явився кліп. Його знімали у воєнному Харкові. З тим самим небом, де поруч із вітром і птахами сьогодні є звук дронів. Один із моментів у відео, де видно збитий російський шахет, потрапив у кадр випадково і не був постановкою. Нову роботу Жадани собаки присвятили харків'янам, людям, які навіть під час війни продовжують жити, жартувати і слухати музику. Слухаємо Жадан і собаки. Хочу бути твоїм псом. Ох, та

Це були «Жадани собаки» та їхня українська версія легендарної пісні «I wanna be your dog» гурту з «Stooges». Композиція «Хочу бути твоїм псом». Не стало Тараса Лошака, майстра сопілок і тилинок із Бойківщини, чиї інструменти звучали у творчості «Гоей», «Калуш Оркестра», «Тарута», «Кораллі» та інших українських артистів. Тарас продовжив справу свого батька і багато років вручну створював інструменти, повертаючи традиційне звучання в сучасну українську музику. Саме його сопілка прозвучала у пісні «Гоей Шум», з якою гурт представив Україну на Євробаченні. Його ім'я знали не всі слухачі, але його роботу чули тисячі людей. Від історії людей, які зберігають українське звучання, до музики про зовсім інший стан душі. Таяна представила нову пісню «Марічка», ніжну історію про жіночу магію, коли відпускаєш сумніви, довіряєш своєму серцю і дозволяєш собі закохатися. За словами співачки, у кожній жінці живе своя внутрішня Марічка, та яка прагне щирості, справжньої любові й емоцій, які залишаються з нами надовго. Слухаємо Таяна, «Марічка».

Щойно прозвучала Таяна «Марічка». Нею ми й завершуємо сьогоднішній випуск важкої ділянки ТОП-10. За тиждень знову зустрінемось з новими прем'єрами, іменами та історіями української музики. В ефірі був Андрій Чиж. Бережіть себе, підтримуйте українських артистів і почуємося вже зовсім скоро.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
0: Team, там де ти.
2: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Помилка, яка ріже вухо, це використання слова «міроприємство». Це груба калька з російської. В українській мові ми проводимо заходи – культурні, освітні чи спортивні. Тільки заходи.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: Особливо так. Ти особливо так.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: Програма «Сила слова».
1: Саме головне. Ми вже казали, що треба додавати префікс «най». Тож «найголовніше» – це звучить вагоміше та правильніше.
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключують.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо,

0: Чекає вдома у вікна.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Типа та якби. Ці слова-паразити часто руйнують зміст вашого виступу. Замість «я якби хотів сказати», кажіть впевнено «я хочу сказати». Чіткість – ознака лідера.
0: «Сила слова».

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Вікно. Снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один док і сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

Ти розтопила серце егоїста, і ти наповнила його змістом, а потім мить ніби забрала все. Твоє кохання — це

0: тіні. Програма «Сила слова».
1: Наложка або наложений платіж. Коли замовляєте щось поштою, пам'ятайте, це післяплата. Коротко, ясно і по-українськи.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

як не ми. Станем пліч-о-пліч до бою. Хто як не ми? Хто як не ми? Хто як не ми? Руку тримає з тобою. Хто як не ми? Хто як не ми? Біль серце розриває, війна синів не повертає. Руйнує все, жалю не знає, не хочу в

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Не пам'ятаю, коли востаннє вдома спав, і всі думки про те, як там ти.

0: Програма «Сила слова».
1: На рахунок цього. Це, мабуть, найпоширеніша помилка. На рахунок можна покласти гроші в банк. А коли ми обговорюємо тему, кажемо «щодо цього» або «стосовно цього».
0: «Сила слова».

і поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна, ніколи не почує.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!